0: korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
1: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühest, ma tõesti ei tea.

0: Stress, pidev stress.
1: Selle vastu ei saa mitte midagi teha. Ma olen ise 5 korda Vismar haiglas olnud. Ja näete, siia vahel elan.
2: Ringetem Võrus 101,7 MHz.

ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. I make some good girls go.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: Ring

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Oh my god, ma ei oleks pidanud seda viimast jooki ikkagi võtma.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lääne ja loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22. Ring FM.

0: traditsiooniline Lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
11: Ring FM.
12: Sa narrid mind, ok, mida iganes Ass face, künni pooltest kilta minu kingad ees Hüppan peakad pisaratesse su silmadest Sest mina olen ise veider tüks

tähistame koos 35. vabariigi taasiseseisvumispäeva . Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt . Lihatooted paneb lauale Karni . Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal . Perega koos veetmise aega garanteerib Vutila mängumaa . Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . Kampaaniat toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal , Vutila , Terminal ja Karni .

0: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
5: Poso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenia, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
8: Lihtsalt Permacell.
9: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, soojakraade on 17-22.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:03 on nüüd kell saanud, vahepeal on kätte jõudnud uus nädal, esmaspäev on kalendris ette keeranud, 17.8. kuu, august. Tere hommikust kõigile.
2: Tere kaunist hommikut, ilusat esmaspäeva, augustikuu lõpp terendab, mis siin enam ikka.
1: Jah, terendab, ainult poole peal oleme, et juba terendab see.
2: Terendab küll, mida sa räägid, me oleme üle poole juba, räägime sellest, 17 ikkagi, aga jah. Palju kraadi on, mis sa pakud?
1: Mina ei tea, mingi nulliringi on praegu, sest see aken on siin...
2: Pidid kraapima
1: või? Jah, ei, kraapima veel ei pidanud õnneks, aga ega seal palju vist puudu ei ole. Täna on ikka jumalast küll milline.
2: 15 kraadi näitab praegu tuleb kuni...
1: 15 see küll ei ole, see on mingi alla 10 praegu.
2: See on, ma arvan, see on mõni selline 15, vaata, feels like 5, midagi sellist. Jah. Aga tuleb kuni 20 täna ja näiteks siin, kui vaadata Tartu ilmakest, siis ilmaäpp näitab vihma ka, nii et tuleb siuke natuke sajune ja jahedam ilmake.
1: Uskumatult tore. Meie oleme ka siis ju uue nädalaga tagasi, et mis nädalavahetus siis tõi ka...
2: Nädalavahetus tõi üle pika aja ühe soovi saate, mida me ei olnud teinud nagu mõnda aega. Et see oli vahva, et see oli siis laupäev õhtu. Laupäev muus osas möödus nautides koduseid rõõme ja ehk siis lesides ja puhates.
1: Kuidas soovi saate inimesed siis tundusid sellel korral, et kas... Oli mingid toredaid eriskummalisi lugusid ka?
2: Mida eriskummalisi mitte, aga mida oli päris palju eelmisest korrast näiteks rohkem, oli tutvumiskuulutusi. Inimesed olid selles osas hästi aktiivsed tutvuma. Ma loodan, et keegi sai ka kõnesid sõnumeid. Ja,
1: keegi sai õnnelikuks ka.
2: Ja, et keegi sai rõõmsamaks ja leidis selle, mida ta otsis ühe sõnaga. Et see oli, seda oli vahva näha. Otsitakse tutvusi.
1: Aga mis tutvumistega peale hakatakse nendega, kes...
2: No esialgu näiteks, osadki nüüd ka esialgu SMS-id, kui sa vaatad, et okei, oskab kirjutada näiteks, tundub normaalne, siis võibolla väike telefonikõne, no siis võibolla lepitakse kokku, et lähme välja või saame kokku. Ja.
1: Aga mis sa seal SMS-is nagu kirjutad, et see on ka nagu küsimus, et...
2: Tere, mina olen Kristjan, mis on sinu nimi?
1: niimoodi võiks alata, siis see viib nagu sihile siis selline... No,
2: sa võiksid, ei, kõige visega oleks tere, mina olen Kristjan, kuulsin raadiost teie tutvumiskuulutust.
1: Kas mingit elulugu nagu SMS-ina kohe esimesena saata ei ole vist vaja või?
2: Ei, lihtsalt ütle, kes sa oled, mis sa tahad. Et see oleks nagu
1: võibolla... Siis ma arvan, et see jutt sinna lõpebki, kui ma ütlen, et mis ma tahan.
2: No sa algad nagu normaalne inimene, et tere, olen Kristjan.
1: Pärast näitan oma õiget valet.
2: Tutvumiskuulutust raadiost. Mina olen väga meelitatud, kui me saaks tutvuda.
1: Kohe met moka peale siin.
2: Ilmselgelt.

0: ehituskool avab ka siis uksed , et kuidas kuidas nagu teha niimoodi , et sihile ka viiks kõik see vaev , mis te olete teinud ja no. raha , mis siia alla pannud , saatnud sõnumi
1: puhul . jah , et saate midagi vastu ka .
0: ja et ei pea tühjade kätega jääma .
1: ja et see oli siis ühesõnaga laupäev ja pühapäev oli mul ikkagi töölainel , ei saanud kahte puhkepäeva ja aga mida , mis ma ütlen küll , nüüd sa , Kristjan , oled mulle uhke , sest et kampaania jala tööle kehtib jätkuvalt .
0: Kehtib jätkuvalt
1: ja minu jala tööle on rakendunud igale poole mujale ka , et mina liigungi siis jala rohkem . Ma olen teinud reaalselt nädala jooksul ainult mingi 2 tõuksisõitu , kui sedagi . ehk siis sammud tõusevad ja see on nagu päris uhke värk .
0: nojah , ma ei tea , kas see on nüüd see koht , kus ma siis peaks olema uhke või midagi tegema .
1: võiksid , et see jala tööle kampaania on jätkuvalt tugev .
0: vägev , hea küll , hakkame siis tänase saatega ka pihta ja täna on meil mitmeid teemasid , me täna natukene siis vaatame ette , mida toob meie uus sügisene hooaeg ja hakkame vaikselt tutvustama ka neid rubriike . Hea meel on öelda , et nädala ennustuse rubriik on tagasi .
1: juhuu !
0: me täna natukene tutvustame teile siis inimest ka , kes selle kõigega meil siin uuel hooajal iga esmaspäev tegelema hakkab , nii et ma arvan , et me täna seda ennustust ei tee , aga aga juttu. Septembrist küll juttu jah , teeme taga tutvust siis . siis Ulila suveaias toimub 1,2 taas ja seal on siis teatrit tehtamas või tehakse teatrit ja täna siis külalised ka sellel teemal Paul Neitsovi kontsert , millest eelmisel nädalal rääkisime Palusalu aias . Räägime siis lähemalt ka , mis see Palusalu aed on , kuigi me terve eelmine nädal ju rääkisime asjaosalised saavad tulla ise nüüd rääkima , nii et muid teemasid muidugi ka , nii et hakkame ärkama , teeme silmakesed lahti . Uus nädal , muidugi niisugune poolik nädal natukene on , aga küll me sellest ka jõuame rääkida .

Tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koos veetmise aega garanteerib Vutila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vutila, Terminal ja Karni.

0: tere hommikust teile . Kell on saanud 7:16 ja vaatame siis ajaloo sündmustele ka otsa tänane päev . Mis siis ajaloos on toonud ja milliseid sünnipäeva lapsi täna leida võib , sellest saame ka teada . Aasta 1877 tänasel päeval USA astronoom Asaf Hall avastas Phobose . Tead , mis asi Phobos on üldse ?
1: ei tea .
0: no kuidas sa ei tea siis ? see on Marsi üks kaaslastest ehk siis Marsi kuu .
1: sina oled sellel alal inimene , kes peaks mind harima .
0: ma praegu harisingi
1: yeah. .
0: ma vaatasin , et kas on mõtet
1: küsid
0: või ei ole .
1: küsid kõigepealt , mis mõttes ma ei
0: aga
1: tea .
0: aga ma homme küsin seda , siis sa juba jälle ei tea ju .
1: ma ütlen , et see on kuu , siis ma põhimõtteliselt tehniliselt olen õige ju .
0: tehniliselt küll jah no, , aga meie päikesesüsteemis on üsna mitugi planeeti , millel on kuud .
1: siis sa saad vastata mulle selle lausega .
0: Ja siis sa pead täpsustama , millise planeedi .
1: siis ma saan küsida , aga millise planeedi kaaslane .
0: ja ega sa jah , mõttetu , pole , las ta olla . siis aastal 1896 oli aasta ja Londonis toimus maailma esimene inimohvriga lõppenud autoõnnetus . kahjuks täpsustusi nagu ei ole , kes , miks ja mis põhjustel , aga selline fakt . Aasta 1945 tänasel päeval Suurbritannias ilmus George Orwelli romaani Loomade farm esmatrükk . siis aasta 1979 Briti koomikute gruppi Monty Pythoni mängufilm Monty Python's Life of Brian esilinastus . ja viis see siis kõik protestideni kristlaste ja juutide ringkonnas , millele järgnesid ka mitmes riigis linastusboikotid ja keelud ka veel . minu meelest ei ole naljakamat filmi olemas , kui see Life of Brian on . aasta 1982 tänasel päeval plaadifirma Polygram tõi turule esimesed heli CD-d ehk siis esimesed olid Frédéric Chopini valsid ja APA albumi The Visitors . nii et need olid siis esimesed CD-d . aasta 1994 Tallinnas peeti Eesti Euroopa Liiduga võimaliku ühinemisega tegeleva valitsuse töörühma esimene istung ja aasta 1996 veel Eestist tunnimees lasi kõiki sõjaväemäärustiku reegleid järgides Jõhvis maha ajateenija , kes püüdis põgeneda arestimajast , nii et tunnimees tegi oma tööd ilmselt mitte just meeldiv kogemus , aga oli oma ülesannete kõrgusel , ütleme nii . aasta 1943 tänasel päeval on sündinud Ameerika filminäitleja Robert De Niro .
1: üks mu lemmikuid .
0: on jah
1: ja. ?
0: Aasta 1958 on sündinud Ameerika laulja Belinda Carlisle . Siis Sean Penn , Ameerika näitleja jälle 1960 , kuidas tema nagu sobiks ? vanaldane äkki võib-olla .
1: jaa , okei.
0: siis aasta 1960 tänasel päeval Eesti pianist ja muusik Urmas Latikas on täna sündinud ja Jüri Luik , Eesti poliitik . Siis aasta 1970 on sündinud täna Andrus Kivirähk , Eesti ajakirjanik ja humorist ka . Siis mina tooks veel välja Arnold Oksmaa , kes saab täna aastakese vanemaks , tema on ju ka meelelahutaja ja ma ei tea , laul ja
1: värvikas kuju ,
0: ütleme niimoodi , koloriitne tegelane . ja täna saab aasta vanemaks ka Soome laulja Tarja Turunen ehk siis Nightwishist teada ja tuntud . sina oled Nightwishi ekspert ka , et mis lugu me siia võiks mängida ?
1: ma ei ole ekspert üldse , ma olen kuulnud ja tean , aga milline lugu see kõige parem on , vot see on hea küsimus .
0: ma ka nüüd , vot need ongi , nüüd me siin oleme .
1: siis me siis valime ja tähistame siis koos sinu valikuga .
0: ja , ma tegin Tripstraps trulli praegu .
1: Nonii .
0: et vaatame , kas tuli hea lugu või ei tulnud , aga Tarja Turunenile ja teistele siis õnnitlused teele , mida muud

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: tere hommikust siis kõikidele ja hakkame meie tutvustama teile meie selle nädala mängu, mis on tegelikult ju ääretult maitsev ja põhjus ka ju väga, väga oluline, miks meil see mäng üldse sellel nädalal on.
1: Ja tähistame koos 35. vabariigi taasiseseisvumispäeva ja meie anname ikka sellel puhul välja uhke auhinna komplekti ja tegelikult auhinna komplekti jagamine ei ole ainult mitte sõnumi mänguteel, vaid meil on ka Facebookis mäng käimas, nii et meie jälgijad saavad sealt ka osa võtta.
0: Ja, aga vaatame siis selle suure komplekti sisse ka, et mida sealt leida võib ja mis see kõik siis on, mis seal loosi läheb?
1: Karni on siis esimene, kellest juttu teeme. Karni on ju teada tuntud maitse lõuna Eestit slogani kandja, Põlvamaa uhke nimi. Nende poolt siis meistri kabanossi, sõprade grillvorstid justuga, klassikaline šašlõkk, täissuitsu vorst, põdra pepperoni ja pasteeti saab ka.
0: Terminali poolt 50 eurone kinkekaart. No terminalist on ühte kuma teist, kui ei ole ajakütust tankida, siis saab see ju süüa ja näiteks treilerit rentida, autot pesta, kohvi, no ühesõnaga 50 eurot ei voola kellelgi mööda külgema.
1: Udila terve pere suvine seikluspaik Kajavere järve ääres ühe päevaga jõuab siis nautida nii veemõnusid mängida kui ka uusi elamusi kogeda ja Udila poolt on siis kinkekotis päevapääsmed.
0: Ja Treskis toimub 29. augustil Terminaatori kontsert, läheb suuremaks peoks ja Terminaatori kontserdi piletid on ka siis selles komplektis.
1: Ja ootame sõnumeid number 1616, märksõna Eesti, lisama nimi elukoht ka sõnumi hind 1,90 euro.

Tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koos veetmise aega garanteerib Vutila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks 100 sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vutila, Terminal ja Karni.

0: kus olete ?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas . Avasta Valmierat , maitse kohalikke maitseid , piiluru jeenajäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslikke Eesti külalistele mõeldud eriprogramme . Valmiera ootab . kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis . Steinhauer tursamaks 190 grammi , 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi , 57 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi . Astu läbi Home for You kauplustes Tartus , Zeppelini ja Lõunakeskuses .
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
5: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
6: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
7: lõbusa imärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: ja tänane horoskoop on siis see, millest me nüüd rääkima hakkame ja mida teile ette lugema. Nii et kuulake tähelepanelikult, 12 tähemärki saavad siis taas teada, mida tänane päev ja nädala algus toob. Jäära kohta esmaspäev võib alata üsna hoogsalt, kuid täna tasub jälgida, kuhu sa selle energia suunad. Keegi võib tulla sinu juurde probleemiga, mida ta tegelikult suudaks suurepäraselt ise lahendada. Ära muutu automaatselt päästemeeskonnaks oma tegemistes. Vali üks asi, mille tahad kindlasti tänasega lõpetada ja keskendu sellele. Siis päeva lõpuks annab just konkreetne tulemus kõige parema rahulolu tunde. Õhtul eelista tegevust, kus saad mõtted tööasjadest täielikult eemale.
1: Sõnn, täna võiksid vaadata kriitilise pilguga mõnda harjumust, millest oled lihtsalt mugavuse tõttu kinni hoidnud. Võib-olla kulutad millelegi rohkem aega, raha või energiat, kui see tegelikult väärt on. Väike muudatus võib juba sel nädalal anda üllatavalt hea tulemuse. Töö juures tasub oma arvamus välja öelda ka siis, kui see erineb enamuse omast. Õhtul paku endale midagi head, uue nädal algus ei pea tähendama ainult kohustusi.
0: Kaksikud. Esmaspäev toob sulle ühe väikese mõistatuse. Midagi ei pruugi olla päris nii, nagu esmapilgul tundub ning enne järelduste tegemist tasub küsida veel üks küsimus. Tööalaselt võib see säästa sind tarbetust tegemisest või arusaamatustest. Samuti on hea päev taastada kontakt inimesega, kellega suhtlus on viimasel ajal soiku jäänud. Õhtul ära täida iga väikest hetke telefoni või muu infoga. Su pea vajab pärast aktiivset päeva natuke tühja ruumi.
1: Vähk, täna võib sinu tähelepanu tavapärasest rohkem liikuda kodustele ja isiklikele asjadele. Mõni praktiline küsimus, mida oled edasi lükkanud, tahab lõpuks lahendamist ning tegelikult kulub sellele palju vähem aega kui kardad. Tööl ära lase teiste halval tuju lenda päeva määrata. Õhtul tasub luua endale mõnus keskkond. Hea söök, korrastatud ümbrus või rahulik suveõhtu võivad teha rohkem kui ükski suur meelelahutus.
0: Lõvi. Esmaspäev võib tuua olukorra, kus sul tuleb kellegile anda ausat tagasisidet. Tee seda otse, kuid heatahtlikult. Sinu sõnadel on täna tavapärasest suurem mõju. Enda tegemistest tasub aga vältida liigset enesekriitikat. Kõik ei pea esimesel katsel suurepärane olema. Päeva jooksul võib tekkida ka üks võimalus, mis nõuab sinult natuke julgust. Õhtul tee midagi, mis tuletab meelde, et elu ei koosne ainult eesmärkide saavutamisest.
1: Neitsi, täna pole sinu ülesanne kõike korda teha. Kui märkad 10 parandamist vajavat asja, vali neist 2 kõige olulisemat ja jäta ülejäänud rahule. Nii väldid olukorda, kus oled päeva lõpuks väga hõivatud olnud, kuid olulised asjad ikka tegemata. Üks kolleeg või tuttav võib pakkuda lahendust, mida sa ise pole kaalunud, kuula ta lõpuni ära. Õhtul tee midagi aeglaselt ja ilma eesmärgita, olgu selleks söögitegemine, jalutamine või lihtsalt suveõhtu nautimine.
0: Kaalud. Uus nädal võib alata vajadusega teha üks konkreetne valik. See kord ei pruugi kompromiss olla parim lahendus. Vahel tuleb lihtsalt otsustada, kumba teed minna, usaldama maitset ja väärtushinnanguid rohkem kui teiste ootusi. Päeva jooksul võib tulla meeldiv kompliment või väike tunnustus, mida sa ei osanud oodata. Õhtul sobib hästi kohtumine inimesega, kellega saad rääkida millestki muust kui tööst ja igapäevastest kohustustest.
1: Skorpion, täna võib olla kasulik hoida osa oma plaanidest veel enda teada. Mitte salatsemise pärast, vaid selleks, et saaksid neid rahulikult läbi mõelda ilma kõrvaliste arvamuseta. Tööl võib üks keeruline ülesanne vajada pigem kannatlikku uurimist kui kiiret lahendust. Ära rahuldu esimese vastusega, kui sisetunne ütleb, et midagi on puudu. Õhtuks võib üks senine segane küsimus muutuda märksa selgemaks.
0: Ambur, esmaspäev tahab sind seekord natuke rutiinist välja raputada. Võimalik, et päevaplaan muutub või pead tegelema millegiga, mida polnud üldse kavandanudki. Ja selle asemel, et ärrituda, vaata mida uut olukord sulle pakub. Üks kõrvale põike võib viia kasuliku tegevuse või hea ideeni. Õhtul hakka mõttes kavandama midagi põnevat lähinädalateks ja sul on vaja üht sündmust, mida mõnuga oodata.
1: Kaljukits, täna tasub enne tööle sukeldumist küsida, milline tegevus annab kõige suurema tulemuse. Ära kuluta esmaspäeva hommikud väikeste ülesannete kustutamisele lihtsalt sellepärast, et neid on lihtne teha. Võta kõige olulisem asi ette siis, kui energiat on kõige rohkem. Päeva jooksul võib keegi paluda sinult nõu ning sinu kogemus aitab tal vältida viga, mida ei oled ise kunagi läbi teinud. Õhtul lõpeta tööpäev päriselt, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka peas.
0: Veevalaja, täna võiksid proovida ühe päeva jooksul mitte midagi uut juurde võtta. Sul võib olla mitu huvitavat ideed, kuid seekord tasub vaadata hoopis seda, milline varasem mõte väärib lõpuks ellu viimist. Vali üks sahtlisse jäänud plaan ja tee sellega kas või väike konkreetne samm. Päeva jooksul võib keegi sind üllatada täiesti ebahariliku arvamusega. Ära hakka kohe vastu vaidlema, vaid uuri, kuidas ta selleni jõudis. Õhtul võib sellest sündida päris põnev mõtteaine.
1: Ja kalad. Esmaspäev soovib sulle seekord hästi millegi käega katsutava loomiseks. Selle asemel, et pikalt mõelda, tee midagi, mille tulemust saad päeva lõpuks vaadata või katsuda. See võib olla tööülesanne, kodune projekt, söök või loominguline ettevõtmine. Üks väike saavutus annab nädala algusele palju tugevama hoo kui 10 head kavatsust. Õhtul ära võtta teiste muresid endaga kaasa. Sul on õigus oma päeva lõpus need ukse taha jätta.
0: Horoskoopi saate terve päeva jooksul üle lugeda meie Facebooki lehelt ka. Nii et kellel midagi siis kohe silma vahele jäi või midagi. Siis sealt jah, tehke väike update ja lugege uuesti üle. Uus tund tuleb varsti, kohtume siis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti tööturu olukord paranes teises kvartalis mõnevõrra, kuid hõive kasv jäi tagasihoidlikuks. Statistikaameti andmetel oli töötuse määr 6,6% ehk 0,5% võrra madalam kui esimeses kvartalis. Töötuid oli 49 000, mida on aastatagusega võrreldes üle 10 000 vähem. Samas töötas teises kvartalis 691 600 inimest ehk 5700 võrra vähem kui aasta tagasi. Tööhõive määr oli 68,6% ning tööjõus osalemise määr 73,4%. Statistikaameti hinnangul ei anna hõive tagasihoidlik kasv veel põhjust suureks optimismiks. Piirkondlikult vähenes hõivatute arv enim Tallinnas, aastaga 5800 inimese võrra. Hõive kasvas samal ajal Harjumaal, väljaspool pealinna ja Lõuna-Eestis. Noorte olukord tööturul on endiselt keeruline. 15-24-aastaste töötuse määr oli 22,4%, kuid aasta varasemaga võrreldes langes see 3%. Samal ajal oli töötavaid noori 3300 võrra rohkem. Poola suurim oppositsioonipartei Õigus ja Õiglus on lõhenenud ning see nõrgestab kogu riigi parem tiiba. Partei juht Jaroslav Kaczynski ja endine peaminister Mateusz Morawiecki ei jõudnud üksmeelele, kuidas valmistuda järgmise aasta parlamendi valimisteks. Kaczynski soovis erakonda viia veel konservatiivsemas suunas. Morawiecki hinnangul tuleks aga võimule naasmiseks kõnetada laiemat parentsentristlikku valijaskonda. Erimeelsused viisid Morawiecki ja veel umbes 40 parlamendi liikme erakonnast lahkumiseni. Parempoolsete häälte pärast konkureerivad ka Konföderatsioon ja Poola krooni partei. Õigus ja õigluse toetus on langenud rekord madalale. Viimase küsitluse järgi toetab erakonda 21% valijatest. Peaminister Donald Tuski kodanikuplatvormi aga 32%. Kaczynski kutsus nüüd president Karol Navrotskit aitama parempoolseid oppositsioonijõude ühendada. Poola järgmised parlamendi valimised toimuvad järgmise aasta sügisel. Advokaadibüroo NAM vandeadvokaat Kristjan Tuul pöördus prokuratuuri poole, et saada selgust, kas uurimisasutused on Eestis küsinud side- ja teenusepakkujatelt inimeste e-postkastide sisu välja ilma kohtulaata. Tuule pöördumise ajendiks on riigikohtu lahend, mille kohaselt ei tohi uurimisasutus teenusepakkujalt kahtlustatava kogu e-postkasti sisu lihtsalt välja nõuda. Selleks on vaja kohtuluba. Tuul soovib teada, kas selline praktika oli üksik juhtum või võis see olla laiemalt levinud. Samuti küsib ta, kas prokuratuur on pärast riigikohtu otsust kontrollinud varasemaid menetlusi ning kas ebaseaduslikult kogutud tõendeid tuleks uuesti hinnata. Tuule sõnul on probleem eriti tõsine, sest puudutatud on inimeste eraelu ja sõnumisaladus. Prokuratuur kinnitas, et pöördumine on kätte saadud ning sellele tuleb vastata hiljemalt 15 päeva jooksul. Õendus üliõpilaste praktika juhendamise toetuse, et tänavune esimene taotlusvoor tõi 137 taotlust ning ammutas sisuliselt kogu käesolevaks aastaks planeeritud ligi 292 000 euro suuruse eelarve. Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Anniki Lai sõnul lähevad nad riigieelarvest lisaraha küsima, sest teiseks taotlusvooruks vahendeid ei jätku ning tegelik vajadus on ligi 750 000 eurot aastas. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa teatel on kogenud juhendajate tasustamine kriitilise tähtsusega, kuna ilma lisatöö väärtustamiseta võivad tervishoiuasutused praktikantide võtmisest loobuda. Ekspertide prognoosi kohaselt vajab Eesti järgmise 10 aasta jooksul üle 4000 uue õe, kuid praeguste koolitusmahtude säilides jääb tööjõuvajadusest puudu ligi 760 spetsialisti. Lisarahastusega püütakse tagada püsivam süsteem, mis aitaks katta tervishoiusektori teravat tööjõupuudust ja toetada uute õdede järelkasvu. Tšehhi laskesuusatamise endist maailmameistrit Markéta Davidovat on viimastel hooaegadel varjutanud tõsised seljaprobleemid ja kaks operatsiooni, mis piirasid oluliselt tema võistlemist, vahendab Eesti rahvusringhääling. Kõige keerulisemaks kujunesid tema jaoks Milano Cortina olümpiamängud, kus ta sai tervisemurede tõttu osaleda vaid piiratud mahus. Pikk ja vaimselt raske taastumisperiood õpetas tippsportlasele kannatlikkust, alandlikkust tervise suhtes ning muutis tema aru saama edust. Rasketel hetkedel olid talle suureks toeks perekond, sõbrad ja tegelemine hobustega, mis aitasid mõtted spordist eemale saada. Praeguseks on Davidova taas treeningutele naasnud ning kuigi ta ei sea tagasitulekule kindlat tähtaega, on tema suurimaks eesmärgiks läbida hooaeg tervena ning tunda spordist taas rõõmu. ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lääne ja loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva . Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt . Lihatooted paneb lauale Karni . Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal . Perega koosveetmise aega garanteerib Vudila mängumaa . Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . Kampaaniat toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal , Vudila , Terminal ja Karni .

0: päevi ka meil .
1: hästi ägedaid jah . no esimene kohe , mis torkab silma .
0: kus see silma torkab siis niimoodi ? kas see torkab juba meie selle horoskoobi pildi pealt ka silma ?
1: jaa , võid öelda .
0: Musta kassi päev on
1: täna . Musta kassi päev . Kuidas mustade kassidega on ? me vist eelmine kord rääkisime ka , kui meil keegi vist sealt kassiorganisatsioonist käis külas , et kas inimesed kardavad seda musta kassi värki või ? ei karda enam ,
0: on ju ? noh , on asi paremaks läinud , et ega see asi ei olnud vist noh , nii palju , niivõrd , kuivõrd , et inimesed kardavad seda musta kassi , vaid see , et nende jaoks on see musta kassi see kasukas igav , et niisugune ühe tooniga ja no mustvalge värk , et neid nagu väga ei tahetud endale koju lemmikuks võtta , aga minul on küll mustvalged kassid olnud ja väga toredad loomad .
1: väga ilusad näevad nad ka välja ja kõik , kellel on siis mustad kassid , täna on see päev kus siis pühendada päev neile , võtke võib-olla vabalt päev töölt ka , jõuate veel . Öelge ,
0: et
1: köh-köh , haigeks olen jäänud , et teha sihuke äge päev . täna on ka kaltsukate päev , kuigi kaltsukas ei ole enam sõna , mida tänapäeval kasutatakse . nüüd on rohkem selline sekkar .
0: sekkar või , ma pole sihukest sõna kuulnud ka mitte .
1: Ma arvan , et see on jah , et nagu second hand ehk siis nagu sekkar . jah oh jaa , sekkar öeldakse ja see tekkis hiljem , sest mina olen terve elu või noh , vähemasti senimaani , kuni tulid teised terminid , öelnud kaltsukas , aga kaltsukas vist on mingi halva kõlaga .
0: jah , sest see kalts ainult seal .
1: see kalts seal , ehk siis sekkar või siis natuke fancy malt öeldes siis nii-öelda uuskasutus või kuidagi selline teise ringi mingid riided või teise tiiru riided , ühesõnaga mis on praegu väga in , väga moes , poodi on palju , inimesed käivad . kuigi mul on tekkinud selles mõttes küsimus , et ma ikkagi aeg-ajalt satun ka sinna , mul lihtsalt ei , kuidagi nendele trajektooridele , kus ma liigun , ei satu tihtipeale mõnda poodi ette , ma käiks tihedamini .
0: noh , teades seda , kui palju sina palka saad , siis ma ei tea , miks sa üldse seal kaltsukates käid .
1: ausalt öeldes , ma tahtsingi selleni jõuda , et ausalt öeldes .
0: sa ainult kaltsukas peadki käima .
1: Vaadates neid hinnasilte on küll vahepeal tunne , et
0: miks sa poest uusi asju ei osta ,
1: et kaltsukas on ka üle jõu , sellepärast et vahepeal ma ei saa aru , sa vaatad mingit särki , mis on nagu kantud mitu korda ja siis sa vaatad seda hinda , mingi 15 eurot või 12 eurot või ma vaatan seda särki , et okei , et ma saaks 9 euriga põhimõtteliselt uue osta . et ma nüüd ei tea , miks ma peaks maksma nagu nii palju , et siis , kui on vaata need 1 euro päevad , oi , vot see on hea päev .
0: no aga siis sa pead seal olema esimesena ukse taga ilmselt .
1: oi , reaalselt seal on ikka tungi , mina vaata ei tea kunagi .
0: räbalaid lendab .
1: peast , et millal need päevad on , siis ma ikkagi küsin teadjamatelt ja teadjamad teavad ka seda , millal on uue kaubapäev . et millal see vana läheb ära , millal uus tuleb peale .
0: aga siis noh , vaata , et see , mis sul ka nagu seljas on , et siis ega sa ei olegi sinna nagu õigel hetkel jõudnud , et sa oled pidanud võtma selle , mis sinna nagu järgi on jäänud , need mingid viimased , need auklikud mustad ja jalajäljed .
1: alatu laim otse-eetris , aga selles mõttes , et muidugi on häid leida ka , aga mul on selline tunne , et ma vahepeal vaatan mingeid videosid või vaatan inimesi , kõik sain selle , noh , et sekkarist või mis iganes ja ma vaatan , kust te leiate neid asju , sest iga kord , kui mina lähen .
0: selliseid asju ei
1: ole .
0: valedes sekkarites käid .
1: ma vist käin jaa , sest ma leian ainult riideid , millega saaks minna kuskile stiilipeole mingi 80-ndate , 90-ndate või mingi nõukaaegne mingi stiilipidu , sest ma ei suuda nagu küll mingeid ägedaid asju leida , et asi on ikkagi ilmselt silmas ka , et kas oskad leida selliseid asju kokku panna , onju et ühesõnaga , täna on see päev , tähistagem , tehke üks tiir . mis veel täna on siis ? täna on rahvusvaheline , mis on siis mittetulundusühingute päev , non-profit day , siis on ka
0: jah , ärge olge oma kasu peal väljas kogu aeg nii palju , et andke teistele
1: ka . täna on ka ma armastan oma jalgu päev . no nii
0: kuidas seda peaks tähistama ?
1: pediküüri minema . ja pediküür ei ole mingi asi , mida , et ainult naised teevad , mehed võiksid ka oma jalgadest hoolitseda , käia pediküüris , keegi ei käsi teil mingit küünelakki sinna panna . aga nad teevad .
0: kes tahab , võib ka , ega .
1: kes tahab , võib ka , me ei diskrimineeri . aga et nad teevad jalgade koorimist , siis kõik need aastatega lõhenenud kannad , need tehakse ilusti korda , niisutatakse jalgu , et saad jalavanni ja värki ja tehakse küüned , võetakse meetri pealt lühemaks .

0: natukene .
1: et see on lihtsalt selline hügieenivärk ka ja pediküür on küll asi , mida võiks ju ometigi teha ja järjest rohkem ka mehi teevad seda , minu arust võiks veel rohkem mehi teha seda selles mõttes .
0: selge .
1: jah , nii et sellega võib tähistada . Minul on näiteks 2 päeva pärast , nii et ma olen natuke selles suhtes off selle kuupäevaga
0: mm-hmm. . selles mõttes , kui nädalavahetusel , see oli tunda , et siin on see jalahooldus on tegemata .
1: sa ütlesid jah , sa ütlesid .
0: hommikul tulin siis .
1: ma üritasin sokke vaatada , aga sellest vist ei tulnud midagi välja ja . nii et ma armastan oma jalgu , päev , hoolitsegem oma jalgade eest ja ma ei tea , see on kõik .
0: okei mm-hmm. , on küll , mina tahaks hirmsasti seda musta kassi päeva tähistada , nii et .
1: kuidas sa tähistad , huvitav ?
0: ma ei tea , ma pean mingisuguse kassiga tuttava ilmselt leidma ja mm-hmm. tegema siis midagi selle kassiga koos .

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil . Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm . Laadalaval astuvad üles Väikeste Lõõtspillide Ühing , Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad . Päeva juhib Reigo Ahven . Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta . Lisainfot vaata Facebookist .
1: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , 3 giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
2: uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for you Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi . Astu läbi Home for you kauplustest Tartus , Zeppelini ja Lõunakeskuses .
3: otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Bar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
4: Suvi kutsub randa grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
5: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-st 11-ni .
6: ma ei tea , mis juhtub .

0: Eesti soojast kliimast .
1: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
2: tere hommikust kõikidele taas , kell on saanud 8:26 ja me siin varahommikul rääkisime ka sellest , et me teeme täna siis natukene juba teile kergitame seda saladusloori , milline saab olema siis Lõuna-Eesti hommikuprogrammi uus sügisene hooaeg või talvine hooaeg . et praegu me oleme veel endiselt sellises suvises nagu ütleme niimoodi , et Lõuna-Eesti hommikuprogramm light versiooniga siin eetris , aga meie ägedad rubriigid tulevad kõik tagasi ja mõned uued asjad ka ja me ei ole tükk aega ju teinud nädala ennustuse rubriiki , mis oli äärmiselt populaarne , noh , erinevatel põhjustel , ma ei tea , miks ilmselt ei olnud inimest , kes seda teeks , aga me oleme inimesi leidnud nüüd . ja sügisest siis alustame taas nädala ennustusega ja teeme siis täna tutvust ka , kes meil selle nädala ennustusega tegelema hakkab või kes meil siis iga esmaspäev külas hakkab käima siin septembrist . mul on hea meel siin tervitada Anneli Tiirik , tere tulemast sulle .
3: tere , tere kõigile .
2: kuidas sind peaks kutsuma , nimetama , oled sa ennustaja , oled sa , ma ei tea , esoteerik , oled sa nõid , mismoodi sa ise
4: ütled ,
2: kaardimoor , kuidas sulle ütlema peaksid ?
3: hea küsimus , hunt kriin , sul on mitu nägu , eks ju . ma ütleks võib-olla selgelt nägija ja müstik .
2: okei , kuidas sa kõige selleni jõudsid , et mis , kuidas sa nagu leidsid , et sinus on nagu midagi , mida võib-olla teistel ei ole ja mida sa siis saad nagu kasutada niimoodi ?
3: no ma ütleks , et meil kõigil on sellised võimed ikkagi , mida saab treenida tegelikult , see intuitsioon ja kuues meel nii-öelda . et lapsepõlves sai siin taldrikult keerutatud igasuguseid asju , aga natuke hirmutavaks läks mingil perioodil ja kuidagi hakkas tunduma , et võib-olla see on veider inimeste jaoks , nii et siis ma kuidagi surusin selle alla mõneks ajaks , aga kuidagi elu kogu aeg tõi seda tagasi , et ikkagi igasuguseid selliseid tundmusi tuli muudkui ja no sellised isiklikud kaotused , ma ütleksin , et siis õppisin hingedega suhtlema läbi selle , et oli endal vajadus ja siis hakkasin treenima seda .
2: kas alguses oli sul nagu hirm ka selle maailma ees kuidagi , et see ikkagi ei ole ju meie igapäevane selline asi ja sa kuskilt teiselt poolt keegi saadab sulle midagi või noh , sihuke , ma ei tea , mina olen hästi selline noh , ütleme maapealne inimene , et ma pean nagu saama käega katsuda , et ma seda kõike usuks ja kõik muu mind natukene hirmutab . kas sinul ei olnud seda alguses ?
3: no lapsen ei olnud üldse , see oli kuidagi normaalne , kes meist ei oleks taldrikut keerutanud ja võib-olla siis esivanematega suhelnud surnuaial , ma ei tea , olnud tere vanaisa või vanaema , et kuidagi see ei tundunud veider . aga no elu jooksul jah , kuidagi sõbrad hakkasid kartma , et mul kõndisid mingid sammud järele , see tundus neile nagu hirmutav ja siis ma jäin ise ka mõtlema , et äkki see on midagi imelikku . Aga noh , ma olen ise ka maine inimene selles mõttes , et kõike peab testima , kontrollima , kas see ikka toimib , ei toimi . et selles mõttes ikkagi , kui sa küsid hingedelt või kelleltki informatsiooni , siis sa pead ikka vaatama , et kas see ikka on tõesti nüüd nii või ei ole , et see ongi .
2: et kõik ära usab , ei saa usu , eks ole .
3: muidugi , et kõike peab testima , ma ütleks jah .
2: sinu töövahendid on tarokaardid ?
3: no peamiselt , aga eks saab ka kanaldada ilma , see on lihtsalt , võtab rohkem energiat võib-olla ja noh , erinevaid tööriistu on , et oleneb , mis inimesel vaja , kui sa pead tervendustööd tegema , siis muidugi tulevad erinevad asjad appi , et mis siis seda sagedust ja energeetikat natukene aitavad võib-olla õiges suunas liigutada nii-öelda .
2: kus kohas sa üldse tegutsed või neid asju teed , et sul on , sa oled ju tegelikult üsna populaarne oma töödes ja tegemistes ?
3: no eks ma siin noh , Eestis nüüd hakkasin tegema jah , ka vaikselt oma asja , et no peamiselt ikkagi interneti vahendusel , nüüd sügises saab ka Tartus tulla otse seanssidele ja muidu varasemalt tegin siis välismaal tööd rohkem ikkagi , noh ka interneti vahendusel siis .
2: aga mis on need asjad , mida inimesed tulevad ja küsivad sinu kui noh , nad on selgelt nägija käest või tervendaja käest , tahavad nad teada , et ma ei tea , kes mu järgmine armsam on või palju , millal ma rikkaks saan , et mis need küsimused on , millega inimesed
3: no,
2: tulevad ?
3: no need on popid , väga head küsimused ja klassikaline muidugi ka see , et kas ta mind armastab , aga nüüd , aga võib-olla nüüd , et noh , see kipub olema selline korduv küsimus ja vahest ikkagi ka elumissioon , et kas ma teen õiget tööd , kas see on minu jaoks või kas see teeb mind õnnelikuks , kui ma nüüd , ma ei tea , uuel ametikohal alustan , et töö , raha ja armastus ikkagi , eks me kõik ju taha , et nendega oleks hästi .
2: kas saad sa need vastused ka siis , mis inimesed küsivad ?
3: no ikka .
2: ja selles mõttes, et kas läheb ka siis nagu niimoodi, et mul on tunne, et kui inimesele nagu midagi sisestada või ta ise nagu seda väga tahab, et siis ta nagu teeb selle teoks ka või ta saab ka selle, et lähevad need asjad täide ka siis.
3: No see on tõsi, selles mõttes igaüks on oma saatuse seppi, seda ma ütlen ka, et ma ei hakka ennustama, et tuleb suur armastus, vaid see, et tuleb selline inimene, kui sa teed sellega tööd, siis teil võib see suhe väga hästi voolata, et ega iga asjaga tuleb ikka tööd teha ja ise ka panustada, et niimoodi kullakotti sulle ikkagi ukse taha jääd, et nüüd sa oled miljonär valmis ja kõik, et ikkagi, noh, ma vaatan seda poolt, et mida saaks inimene ise ära teha, et kaardid ei, võibolla sellepärast ma ei nimetagi ennast ennustajaks, vaid pigem selgelt nägijaks, et ma näen läbi neid mustreid ja asju, millega võibolla võiks tööd teha ja mida ületada, et noh, saaks võimalikult hästi asju luua oma elus.
0: Mm-hmm. Kui kaua on kogu see nägemine ja kaardid olnud osa sinu elust?
3: No kuskil 15-16 aastat vist igapäevaselt, jah.
0: See on ka pikka aega.
2: Kas sa kaarte või midagi siis nagu enda isiklikuks eluks ka nagu ära kasutad, et kui sa näed näiteks asju ette, et siis oleks oluliselt lihtsam ju elada ja teha ja oma asju sättida, et kas sa kuidagi niimoodi kasutad ka seda kõik?
3: No vahest ikka jah, aga muidugi endale lugeda on natukene keerukas vahest, et noh, ükski arst enda peal ka ei opereeri on ju põhjusega või lähedaste peal võibolla ka, kui tal käsi hakkab värisema, et siis on, noh, peab seda nagu arvesse võtma, et jah. Aga siiski panen, et aitab see, et mõtled endast kolmandas isikus natuke, siis saab natukene välja suumida ja saab selgema pildi, et see on, jah, tuleb kasuks küll.
2: Kuidas sinu igapäev üldse ette näeb, ma mõtlen just sellest töös, et on sul kuskil mingisugune selline koht, kus sa oma kliente vastu võtad ja nendega tegeled või kutsutad nad koju või lähed nende juurde külla, et kuidas see käib sinul üldse?
3: No praegu ikkagi töötan ka välismaises portaalis, kus siis inimesed saavad ise helistada ja seal on päris tihe graafik või noh, siis sa logid, siis hakkad kohe tööd tegema, aga Eestis võtan vastu mõnikord klient ikkagi otse, et enda juures, et nüüd on uus asukoht kohe saamas noh, loodud ja ka videokõne teel, et eks üle Eesti kohale ma ei lähe ikkagi, et selles mõttes kiire on, et selleks ei ole aega.
2: Tehnika ajastu, eks ole?
0: Kuidas inimesed sind üles leiavad, kuidas nad kontakti saavad?
3: No annelitiirik.ee või siis sotsiaalmeedias olen olemas, et saab kirjutada, joonistada, mis iganes tundub, et oleks vaja mulle saata, et siis ma saan vastata ja saab aja kokku leppida.
2: Kas sul selliseid püsikliente ka on, kes tulevad iga nädal su juurde ja tahavad teha, no nii, kuidas mul see nädal läheb, mis ma see nädal peaks tegema, millised on seisud,
3: no,
2: millised on suunad?
3: Ikka kipub olema, jah. Et selles mõttes, eks inimestel on eri stiilid, et mõni tahab sellist pikemat sessiooni, võibolla kord kuus, vaatab kõik asjad üle ja paneb mingid plaanid paika, mõni tahab niimoodi tehemalt, et küsida, kui mingid mõtted on, siis saab kohe ühendada ja üle kontrollida, et mis teema nendega on siis.
2: Kas sa mõnele inimesele oled öelnud ka, et kuule, et sa võiks natukene tagasi tõmmata, et sa natukene liiga palju juba, et ole siin nagu maa peal ka natukene, et sa oled nagu, noh, liiga palju usud või pühendad nagu oma mõtteid sellele, noh, teisele poole, et kus võibolla need asjad ei ole nii realistlikud.
3: Jaa, no mulle meeldib ka inimeste endi andeid avada, et nad ise mõtleksid, ise tunnetaksid, vahestlasen mõnel isegi oma kaarte tõmmata ja no ma ikkagi suunan tagasi oma südamesse, et ise endas on ka ju see intuitsioon, et selles mõttes, kui ikka igapäev hakkab elistama, siis ma jätan talle vahe sisse sessioonile, et ikka kohe siis ei saa enam, sellepärast, et noh, siis sul on aega settida, muidu võib tekida see ärevus, et ma kogu aeg küsin, et noh, et sest ennast peab ka ju usaldama ikka, et
2: ja.
3: Seda, jah.
2: Ja mitte ära unustama, et me elame ikkagi siin maa peal, mitte selles teises väga vaimses maailmas. Et me peame siin pigem olema siis nagu asjalikult.
3: Jah, no ütleme nii, et intuitsioon on väga kasulik maises maailmas ka, et see sisse lüütada, aga samas, et noh, kõik, et see balants oleks paigas, jah.
2: Täna on rahvusvaheline musta kassi päev ja must kass on ju ka sellene maagiline märk ju olnud, eks ole, peetakse nõiakassiks ja ka igasuguseid noh , uskumusi on ju mustade kassidega seoses . Kuidas sina musta kassi suhtud ?
3: Meil on ka must kass kodus täitsa nunnu .
2: kas see on nagu nõiakass niimoodi , et peabki must olema ?
3: ei , tema on väga nunnukene , selline pehme ja armas . et no ma ei tea , mul üldse kassidega oli eluaeg veider teema , et seni kuni ma oma nii-öelda võimeid vastu ei võtnud ja avalikult kuskil esile ei tulnud , et ma selliseid asju teen üldse . et siis kassid kiusasid mind lihtsalt , suvalised kassid tänaval tulid , hakkasid mul järel käima ja kräunuma ja taga ajama , ma täitsa kartsin neid , nagu kogu aeg tulid mulle niimoodi . see oli päris hirmutav jah , aga nüüd on see lõppenud ära , et .
2: oled sa analüüsinud ka , et miks see nii oli , miks nad just sul järgi käisid ?
3: no ütleme nii ,
2: et . andsid neile midagi head ?
3: no loomad on meile saadetud ju teejuhtideks , et ega ükski loom ei satu meie ellu põhjuseta . et eks kassid ka siis , kui ei võta oma võimeid vastu , siis nad tulevad sulle seda meelde tuletama , sest kassid on ju väga intuitiivsed . et selles mõttes jah .
2: kas see must kass on siis natukene eriline siis ka , et on ta sihuke maagiline ja salapärane rohkem kui teist värvi kassid ? või miks teda üldse peetakse nõiakassiks ?
3: no vot , mul endal tegelikult on ainult kaks kassi elus olnud , kes on sellised , kellega võib-olla ei ole hirmutav olnud . et üks oli oranž ja nüüd on üks must , et .
2: oranžid on rahakassid , vaata , et siis . oli ka seda tunda
3: ? ei tea , ma olin mingi 5-aastane , ta ootas mind alati bussipeatuses , ta teadis , kui ma maale läksin , keegi ei teadnud , kuidas , aga no vot , intuitsioon on tugev . aga must kass on intuitiivne , et ta tunneb ära küll , kes on hea inimene , kes ei ole ja . aga noh , kassid on üldse vist ilmselt sellised , et ma ei tea , sügavmõtteline küll , ta vahest tuleb , vaatab , kui ma tööd teen , vaatab ringi , mõtleb . ja kui midagi on kodus energeetiliselt valesti , et siis ta hakkab kräunuma , siis teab , et peab nagu natuke puhastust tegema .
2: Vahva , kuidas me nüüd seda esmaspäeviti siis tegema hakkame , et sa käid meil siin kella 8-ks iga esmaspäev siis kohal . laudse kaarte siis siia laua peale .
3: jah , no siis saab igasuguseid küsimusi küsida , vaatame , mis tulema hakkab , et
0: ega . inimesed ja tahavad teada , mida nädal siis toob , kui palju raha , kui palju sõpru , millele peaks tähelepanu pöörama .
2: armuasjad muidugi .
3: Mm-hmm.
2: kas kõik need tulevad välja siin 10-15 minutiga , sihukene üldine jutt ?
3: no üldine jah , see on kollektiivne , eks ju , et mis on õhus parajasti , et võib-olla mille osas peaks ette vaatama ja mille kallal tööd tegema , ma ikkagi kutsun üles , et ikkagi noh , võtaksime oma väe enda kätte , et endal kätes on asi ikkagi .
2: kas sa enda jaoks nädala alguses ei pane nagu kaart , et vaatame siis , kuidas läheb , et kas lubab õnnetust või õnne või kuidas see asi veerema hakkab ?
3: no selles mõttes ma teen Youtube'is küll iganädalasi ennustusi olen ka teinud . võib-olla need on natukene spirituaalsemad , et siin vaatame rohkem maisid asju äkki . et siis on sihuke balanss , aga sageli on mul endal ka väga naljakas , et näiteks tegin , et isa teemad on õhus ja isa helistab kohe täpselt samal ajal , nii et . noh , et endal on ka naljakas , mulle meeldib mitte endal ennustada , siis ma saan pärast tagantjärgi vaadata , et kuidas see klappis , et on lõbus niimoodi vaadata .
2: kas sa halbu asju ka oma klientidele , inimestele räägid , et kui sa näed , et midagi on ikkagi väga halvasti või midagi noh , halba on , ootab ees , ütled selle ausalt välja või ilustad sa või jätad selle inimese ikkagi noh , et tuleb , mis tuleb siis ?
3: no ma olen ikka väga otsekohene , ütleme nii , et eriti kui , mis puudutab toksilisi suhteid , ma ikka ütlen välja , et kui siin ei ole mingit paranemise märki , et siis noh , et siis omal vastutusel siis jääd sellesse suhtesse olukorda , mis on okei , ega keegi kohut ei saa mõista selles mõttes , aga lihtsalt , et siis on inimene teadlik sellest , et mis on tulemas nagu , et . ja siis ikkagi annan soovituse , et siis ka selles olukorras , kuidas saaks noh , vähemalt kuidagimoodigi selle olukorra võib-olla paremaks pöörata . sest no igaüks valib ja on nagu on ju . ja kui on terviseasjad , ma ei ole küll tervendaja peaasjalikult ja üldiselt seda nõu ei anna , aga kui ma midagi näen , et võib-olla energeetiliselt ei ole midagi hästi , et siis ma ikkagi katsun suunata , et võiks üle vaadata midagi . et see on oluline , ma arvan jah .
2: nii et suhtenõu saab ka siis sinu käest ?
3: no ikka jah .
2: mitte , et mul nüüd oleks vaja ilusasti tulla sinna . aga on siis nagu need , ütleme suhtenõu üks suur osa sinu tööst ?
0: jaa , ta ütles enne armastus , raha ja mis oli töö vä ?
3: jah , no armastus on ikka vist see kõige südamelähedasem kõigile meile on ju .
2: raha on tegelikult väga oluline . raha on ikkagi , tead , rääkige , mis te räägite , aga kui on raha , siis on nagu kõike muud ka .
3: noh , selles mõttes , et kui rahaga on keeruline , siis suhetega on ka keeruline , siis sa oled kogu aeg ju stressiseisundis . sul ei ole baasvajadused täidetud tegelikult ja no siis on väga raske harmooniat tuua oma suhtes . et me võime öelda , et elame armastusest ja õhust , aga no ega väga ei ela selles mõttes .
2: ei ela küll , jah .
3: raskeks läheb , jah
2: no vot siis .
0: no vot , jääme ootama siis nüüd septembri algust .
2: ja , ma arvan , et me siis kohtume juba , ma vaatan siin kalendrisse , september 7. äkki siis esimest korda on ju
3: no aga siis varsti näeme jah .
2: varsti näeme jah , korda veel üle , et vahepeal siin inimesed võivad sind üles otsida ja sinuga ühendust võtta ka , kellel siis huvi on , kus , mis need kohad olid , kus sind .
3: AnneliTiirik.ee või siis sotsiaalmeedias Anneli Tiirik all , olen täitsa olemas , nii et näeme peagi .
2: näeme peagi , aitäh sulle tulemast ja kena nädala algust .

0: olete ?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päeval Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalikke maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslikke Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Boso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Boso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti tööturu olukord paranes teises kvartalis mõnevõrra, kuid hõive kasv jäi tagasihoidlikuks. Statistikaameti andmetel oli töötuse määr 6,6% ehk 0,5% võrra madalam kui esimeses kvartalis. Töötuid oli 49 000, mida on aastatagusega võrreldes üle 10 000 vähem. Samas töötas teises kvartalis 691 600 inimest ehk 5700 võrra vähem kui aasta tagasi. Tööhõive määr oli 68,6% ning tööjõus osalemise määr 73,4%. Statistikaameti hinnangul ei anna hõive tagasihoidlik kasv veel põhjust suureks optimismiks. Piirkondlikult vähenes hõivatute arv enim Tallinnas, aastaga 5800 inimese võrra. Hõive kasvas samal ajal Harjumaal, väljaspool pealinna ja Lõuna-Eestis. Noorte olukord tööturul on endiselt keeruline. 15-24-aastaste töötuse määr oli 22,4%, kuid aasta varasemaga võrreldes langes see 3%. Samal ajal oli töötavaid noori 3300 võrra rohkem. Poola suurim oppositsioonipartei Õigus ja Õiglus on lõhenenud ning see nõrgestab kogu riigi parem tiiba. Partei juht Jaroslav Kaczynski ja endine peaminister Mateusz Morawiecki ei jõudnud üksmeelele, kuidas valmistuda järgmise aasta parlamendi valimisteks. Kaczynski soovis erakonda viia veel konservatiivsemas suunas. Morawiecki hinnangul tuleks aga võimule naasmiseks kõnetada laiemat parentsentristliku valijaskonda. Erimeelsused viisid Morawiecki ja veel umbes 40 parlamendi liikme erakonnast lahkumiseni. Parempoolsete häälte pärast konkureerivad ka Konföderatsioon ja Poola krooni partei. Õigus ja õigluse toetus on langenud rekord madalale. Viimase küsitluse järgi toetab erakonda 21% valijatest. Peaminister Donald Tuski kodanikuplatvormi aga 32%. Kaczynski kutsus nüüd president Karol Navrotskit aitama parempoolseid oppositsioonijõude ühendada. Poola järgmised parlamendi valimised toimuvad järgmise aasta sügisel. Advokaadibüroo NAM vandeadvokaat Kristjan Tuul pöördus prokuratuuri poole, et saada selgust, kas uurimisasutused on Eestis küsinud side- ja teenusepakkujatelt inimeste e-postkastide sisu välja ilma kohtulaata. Tuule pöördumise ajendiks on riigikohtu lahend, mille kohaselt ei tohi uurimisasutus teenusepakkujalt kahtlustatava kogu e-postkasti sisu lihtsalt välja nõuda. Selleks on vaja kohtuluba. Tuul soovib teada, kas selline praktika oli üksik juhtum või võis see olla laiemalt levinud. Samuti küsib ta, kas prokuratuur on pärast riigikohtu otsust kontrollinud varasemaid menetlusi ning kas ebaseaduslikult kogutud tõendeid tuleks uuesti hinnata. Tuule sõnul on probleem eriti tõsine, sest puudutatud on inimeste eraelu ja sõnumisaladus. Prokuratuur kinnitas, et pöördumine on kätte saadud ning sellele tuleb vastata hiljemalt 15 päeva jooksul. Õendus üliõpilaste praktika juhendamise toetuse, et tänavune esimene taotlusvoor tõi 137 taotlust ning ammutas sisuliselt kogu käesolevaks aastaks planeeritud ligi 292 000 euro suuruse eelarve. Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Anniki Lai sõnul lähevad nad riigieelarvest lisaraha küsima, sest teiseks taotlusvooruks vahendeid ei jätku ning tegelik vajadus on ligi 750 000 eurot aastas. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa teatel on kogenud juhendajate tasustamine kriitilise tähtsusega, kuna ilma lisatöö väärtustamiseta võivad tervishoiuasutused praktikantide võtmisest loobuda. Ekspertide prognoosi kohaselt vajab Eesti järgmise 10 aasta jooksul üle 4000 uue õe, kuid praeguste koolitusmahtude säilides jääb tööjõuvajadusest puudu ligi 760 spetsialisti. Lisarahastusega püütakse tagada püsivam süsteem, mis aitaks katta tervishoiusektori teravat tööjõupuudust ja toetada uute õdede järelkasvu. Tšehhi laskesuusatamise endist maailmameistrit Markéta Davidovat on viimastel hooaegadel varjutanud tõsised seljaprobleemid ja kaks operatsiooni, mis piirasid oluliselt tema võistlemist, vahendab Eesti rahvusringhääling. Kõige keerulisemaks kujunesid tema jaoks Milano Cortina olümpiamängud, kus ta sai tervisemurede tõttu osaleda vaid piiratud mahus. Pikk ja vaimselt raske taastumisperiood õpetas tippsportlasele kannatlikkust, alandlikkust tervise suhtes ning muutis tema aru saama edust. Rasketel hetkedel olid talle suureks toeks perekond, sõbrad ja tegelemine hobustega, mis aitasid mõtted spordist eemale saada. Praeguseks on Davidova taas treeningutele naasnud ning kuigi ta ei sea tagasitulekule kindlat tähtaega, on tema suurimaks eesmärgiks läbida hooaeg tervena ning tunda spordist taas rõõmu. ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lääne ja loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõigile, kell on 9:09 ja jätkub meie Lõuna-Eesti hommikuprogramm siis ja kutsume teid ikkagi kultuurselt ennast harima ja sellel nädalal ühte koma teist on teha ja näha ja Ulila suve ja asjadel me oleme ka siin, ütleme niimoodi, et käepulsil hoidnud, mis siis Ulilas sellel nädalal toimuma hakkab. Ülari Toots on meil kõigepealt siin stuudios. Tere tulemast.
2: Tere hommikust.
1: Nii siis, teatrietendus ja juba homme Ulila suvaaiast. Ulila suvaaed on siuke koht nüüd, kus teatrit ka tehakse, ma saan aru.
2: Jaa, seal on teatrit tehtud, seal on igasugusi kontserteid tehtud, kinosid näidatud, nii et nüüd on siis aeg teatri käes ja loomulikult kohe-kohe on ju taasises esimest päev ja Ulila on selline legendaarne koht, kus on siis toimunud ka suured lahingud. Ja just metsa vendusega seoses on see paik selline kihte tore paik, kus siis meenutada ja rääkida siis sellest, et mis seal siis toimus, et teatavasti oli seal elektrijaam, mida siis metsavennad kaitsesid punaarmee eest, kuna seda taheti pommi kõhku lasta, see elektrijaam on siiamaani varemetes alles, seda on näha. Ja see andis siis elektrit nii Elvale, Tartule, Otepääle, ümbruskonnale ja see oli väga strateegiline koht ja loomulikult seda taheti hävitada ja seal siis toimusid lahingud. Ja siis kuna pakuti välja selline tore tuur, et teater viimane metsavend võiks ka Ulilast läbi käia, siis me olime selles väga vaimustuses ja antsime avavad käed nii, et Arlet Palmist ilmselt räägib sellest täpsemalt, mis ja mida seal siis täpselt näha saab ja kuidas, et see teisipäev sendel juba homme, kell 19:00 on see teater meil aias.
1: Ja tegelikult Arlet on meil siin telefoniliinil ka, tere hommikust sullegi.
3: Ja, kaunist päeva teegile.
1: No, etendus, millest me räägime, kannab nime Viimane metsavend. Millest täpselt see etendus siis räägib ja ma ei tea, kuidas see etendus sündis üldse?
3: Jah, ma lugesin aastakene tagasi Ruuben Lamburi eluloo raamatut. Ruuben Lambur oli ka legendaarne metsavend, kes lahkus meie hulgast eelmisel aastal 99 aastaselt ja ta oli 94, kui ta oma mälestused kirja pani. Ja tema metsavenna mälestused olid hoopis midagi teistmoodi. Ma olin nagu nii kuidagi üllatunud neid mälestusi lugedes. Ja mulle tundus, et ma peaksin need lavale sättima, sest selles, ütleme, palju aega mööda läinud kirja pandud mälestustes ei olnud enam viha, siukest raevu või solvumist, et see oli nagu tuim kirjeldus juhtunud sündmustest ja sellisena nad mõjusid nagu veel tegelikult nagu julmemalt. Ja panime need lood lavale, neid tutustab Raivo E. Tamm, teeb seda suurepäraselt. See Raivo roll on juba isenesest märkimisväärne ja siis laval esitab ansambel ka metsavendade laule, see on see ekstra kokku pandud projektansambel, kus on paar poist juunsakatest, Mando Terrorist ja Tappa Mandoliini orkestrist, nii et selline vägavgi professionaalne ansambel ja see muusikaline taust on juba omaette ka samuti kuulamist väärt.
4: Kuidas Raivo E. Tamm just sinna peaossa valituks sai?
3: Sellega on ka jälle väga lihtne lugu. Selle Ruuben Lamburi lapsed on täitsa elus ja kui ma siis ütlesin, et ma tahaks te isa raamatu lavale tuua või isa loo, siis nemad ütlesid, et Raivo võiks mängida, sest Raivo oli Ruubeni nagu hea tuttav ja käis ka meil kodus siin kogu aeg.

0: ja Raivo, te olete kaitseväelasena, kohtus Ruubeniga mitu korda ka ise. Ja loomulikult, kui ma Raivole siis seda ütlesin, et kuule, tahaks selle Ruubeni loo lavale tuua, siis Raivo oli kohe nõus, sest ta pidas seda nagu oma kohustuseks tuua veel kord need Ruubeni jutud, sest Ruuben oli siukene mees, et ta oli umbes 97-98 veel elu lõpu faasis täiesti seltsena kõndis. Käis, rääkis oma lugu kaitseliidus, kaitseliitlas väelastele, seidis sirgelt, ütles väe ees, ütles, see oli täitsa uskumatu, milline härrasmees ta oli ja Raivo oli muidugi kohe sellega nõus ja teeb seda ka suurepäraselt.
1: Ja minu mõelest on ka Raivo E. Tamm nagu täiesti õige inimene selles rollis, sest et ta on ju üks eestimeelsemaid mehi üldse siin Eesti maa peal ja meelelahutuses ja lisaks on ta ju ka reservoofitser kaitseväes.
0: Jaa, ta töötab siia mani kaitseväes, tegelikult tema põhiameti koht on ju kaitseväes niimoodi, et ta ei ole reservis, vaid täitsa tegev.
1: Tegev kaitseväärane, jah.
0: Aga ma soovitan vaadata, noh, näiteks kes huvid, et selle asjast huvi tunnevad, ka Raivo Facebooki lehekülge. Raivo on selline tore komme, et abikaasa kinkis talle Eesti vabaduse ja mälestus ausamaste raamatu. Ja nüüd ta otsustas, et ta kõnnib kõik need üle 100 ausamba käib läbi. Ja iga kord, kui ta siis etendusele tuleb, kus Eestima nurgas näiteks homme Ulilas, on etendus, siis ta tee peale jäävatel mälestus ausamaste juures peatub, teeb pilti ja ta on pannud need pildid oma Facebooki üles väikese looga ka, et kus see oli, mis see oli ja see on täiesti oma, et muideks tekkinud selline minu mõelest nii põnev nagu ajalooline rännak käia läbi kõik Eesti vabadusse ja ausambad, et see on nagu täiesti uskumatult lahe, mida see Raivo teeb.
1: Jaa, kuidas see etendus nüüd siis nagu välja näeb või välja paistab, et kas see on Raivo E. Tamm jutustab neid lugusid seal lava peal või käib seal ikkagi selline nagu etendus ka pigem?
0: Ei, ta pigem on ikkagi mono etendus koos siis pillimestega lauludega sinna vahele, need muusika saadab ka neid monolooge, nad ei ole ainult nagu laulud eraldi paladena, vaid ka seal on ikkagi taustaks nagu mängivad ja ta, me oleme seda linnudki selle viisil nagu Ruuben Lambur neid ise jutustas, et ta tuligi nagu selle inimeste ette, seigis sirge seltsene ja rääkis oma lugu ja Raivo samamoodi tõesti tuleb ja räägib, aga no seda peab nägema, sest kõik tundub, et algab niimoodi siiralt ja vaikselt ja siis see lugu kerib ja kerib ja kerib ja meie etenduse lõpus on laule mu isama armas kus sündinud ma ja Raivo ütleb, et tal on seda väga raske seal lõpus laulda, siit kui ta vaatab saali, siis pooltel inimestel on pisarad silmas ja siit ütleb, ma laulan niimoodi alati pilk taevasse, et muidu ei saa
1: peaks otsa kellegile vaatama, jah.
0: Et jah, aga see on selles mõttes, ta on hästi emotsionaalne lugu, ta on hästi, mis läheb poeb inimestele hinge ja ütleme paljud need, kellel on omal olnud mingid lähedased, kas siis metsavennad või olnud kuskil Siberi teel, et nad kuulevad seda lugu, sest teda on nagu selles, et ega siis inimesed ju ei rääkinud, need, kes metsas olid oma lähedastele, oma lugusid, soovides neid kaitsta või hoida, nüüd korraga need lähedased kuulevad seda lugu ja nad elavad nagu siis oma vanemate või vanavanemate lugu nagu ise endas läbi ja loomulikult see siis toob sellised emotsioonid välja. Et see on, ta on väga ja justkui väga, nagu Üller ennem ütles, et selle vabariigi aastapäeva, taasiseseisvus aastapäeva eel, ma kujutan ette, see lugu on nagu väga vajalik jutustada ja nagu Raivo ütleb, et iga Eesti inimene peaks seda nägema, olen temaga selles mõttes nõus.
1: Suurepärane. Aitäh sulle selle ülevaate eest ja ma usun, et me kuuleme erinevate projektide raames sinuga siin eetris kindlasti veel ja soovin siis loomulikult sellele etendusele edu, et teil on üsna mitmed esinemised veel ees.
0: Jaa, tänud teile ja kohtumiseni.
1: Kohtumiseni. Nii, Ülari, räägime sinuga siis veel paar sõna siin juttu homme. Mis kellast, kus, kuidas sinna saab, mis maksab pilet, kõik need asjad ka?
2: Saab siis piletitaskust erinevad innad ja siis kell 19.00 on algus, tulge kindlasti varem, meil on kohvik, teeme vastavad metsavenna tubisteid. Seal on ka paar üllatust, nii et tulge nautige aeda, vaadake roose, kõndige, mõelge, käige vaadake elektrijaama, avastamist on seal palju. Kindlasti pange vastavalt riidesse, ilma on heitlik, et mõnikord vaatad aknast välja on väga ilus, teine kord sajab, nii et arvestage, võtke välja, võtke kaasa oma piknikukorv näiteks, oma tool ja saate nautida. Me ei pea kohe kohvikust ostma, võite oma asjadega tulla, nii et kõik on selline vaba.
1: Kas metsavenna jooki ka pakutakse?
2: No, ma ei saa kõike saladusi öelda, aga väike siukene üllatus
1: on pärast, ikka. Pärast on võibolla püssipaugutamine veel, kui metsavenna jook on ära tehtud. Eesti kombe kohaselt. Nii siis, piibeteater.ee infot saab siis selle etenduse kohta ja pileti...
3: Taskus
1: on ka siis piletid. Aitäh tulemast, edukat etendust ja head saabuvat taas iseseisvumispäevas.
2: Aitäh kutsumast.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: traditsiooniline Lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: aeg rääkida taas siis mängust , mis meil sellel nädalal käimas on ja sellel nädalal ju peale selle , et me siin tublid ja osavad oleme , anname me ju auhindu ka siin terve raadioga ära ja taasiseseisvumispäev juba sellel nädalal neljapäeval .
1: ja üleraadioline kampaania käimas on nii Facebookis kui ka sõnumimängu teel . vaatame , mis auhinnakotis on , auhinnakott loosime välja iga päev saates Töölt koju ja reedel siis kaks auhinda , sest üks siis saates Töölt koju ja üks meie Facebookis ka . Karni on esimene , kes muidugi katab toidulaua , eks paneb välja erinevaid lihatooteid , asuvad nemad Lõuna-Eestis , täpsemini siis Põlva maakonnas ja Karni slogan , maitse Lõuna-Eestit ja rohkem infot nende kohta karni.ee , nende poolt meistri kabanossi , sõprade grillvorstid juustuga , klassikalist šašlõkki saab , täissuitsuvorst , põdra peperoni ja pasteid Karni .
0: Terminali poolt 50-eurone kinkekaart , tõepoolest võib-olla on vaja kuskile minna hommikul lippu heiskama , näiteks autosse kütust osta ,
1: kohvi osta
0: ja kohvi varajasel tunnil , võib-olla ka veel väike amps sinna juurde .
1: veel väike pesu autole .
0: ja autole veel pesu , sest et jah , pühi ei tohi ju pidada musta autoga , pole . nii et 50-eurone kinkekaart igati vajalik .
1: Udila poolt päevapääsmed on see ju pere suvine seikluspark Ajavere järve ääres , saab seal veemõnusi nautida , muidugi on seal torusaunad , liumäed , basseinid , erinevad atraktsioonid , seiklusrajad , skyjump , paadiga saab või vesirattaga saab sõita , loomaperet külastada ja palju muud teha , udila.ee on see leht .
0: ja üle nelja aasta on taas Terminaator Treski laval juba 29. augustil , siis astuvad nemad seal ülesse suure ägeda kontserdiga ja meie anname ka sinna pileteid ära just selle sama kampaania raames , nii et on , mida oodata .
1: et auhinna komplekti võita , ootame sõnumeid , number on 1616 , märksõna Eesti , lisa oma nimi ja elukoht ka , sõnumi hind euro 90 .

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Hispaania teetigude leviku pidurdamiseks ja elanike abistamiseks on Valga linn paigaldanud 3 spetsiaalset kogumiskonteinerit. Valga vallavalitsus kutsub kogukonda üles aktiivselt osalema teetigude korjamisel, et kaitsta meie koduaedu ja loodust. Konteinerid asuvad Petseri tänava Rekka parklas, Tuubi ja Sulevi tänava nurgal ning Tõrva tänava avalike pakendikonteinerite juures. Kuidas Hispaania teetigusid õigesti korjata ja hävitada, sellest saad pikemalt lugeda Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumisega virnastatud raiejäätmeid hinnangulise mahuga 1600 kuupmeetrit hakkepuidu tootmiseks alghinnaga 8,5 eurot puiste kuupmeeter, millele lisandub käibemaks. Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 31. augustiks kella 16. enampakkumised valga.ee märkusõnaga raiejäätmete enampakkumine. Virnastatud raiejäätmed asuvad Lüllemäel Kirikumõisa T1 ja Valgas Saviaugu tänav 3 kinnistutel. Enne pakkumise tegemist palutakse raiejäätmetega tutvuda. Täpsemat infot enampakkumise kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Hea lapsevanem, oled oodatud osalema maailma hinnatuimas vanemlusprogrammis Imelised aastad. Lapse kasvades tekib meil kõigil aeg-ajalt küsimusi või väljakutseid. See on täiesti loomulik. Programm Imelised aastad pakub 2-8-aastaste laste vanematele tuge, uusi teadmisi ja praktilisi oskusi. Muuhulgas õpitakse koos piiride kehtestamist, laste julgustamist ning stressiga toimetulekut. Sügisel avatakse Valga vallas tervelt 2 gruppi, Valga grupp ja Lüllemäe grupp. Gruppidesse registreerimise vormid ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Registreeruda saab kuni 21. augustini. Valga vallavalitsus hangib projekti Valga valla spordivaldkonna teenuste kaasajastamine Valga ujula näitel raames kapilukkude süsteemi ning sellega ühilduva kassasüsteemi. Kumiskutsele on lisatud spetsifikatsioon ja lepingu projekt. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 18. august Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Valga perepesa otsib mängutoa juhendaja koordinaatorit ja psühholoogi. Oled sobiv kandidaat, kui sulle meeldib töötada laste ja peredega ning sa usud, et läbi ennetustegevuse saab suurendada Eestis elavate perede heaolu. Sulle meeldib suhelda ja tunned end selles hästi. Sul on valmisolek töötada iseseisvalt ja meeskonna liikmena, sealhulgas teha koostööd teiste valdkondade spetsialistidega. Sul on arvutioskus, sealhulgas valmisolek kasutada või õppida kliendihaldusprogrammi. Kui tundsid end ära, siis anna oma huvist teada hiljemalt 19. augustiks e-posti aadressile kris.pohjamets@perepesa.ee. Õru avatud noortekeskus otsib noorsootöötajat, kes soovib luua noortele võimalusi, toetada nende ideid ja olla nende jaoks olemas. Õru noortekeskus on osa Valga avatud noortekeskusest, mis tähendab, et sind ootab ees toetav kogenud ja tegus meeskond. Saadad CV, motivatsioonikiri, haridustõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressile elinavirnas@gmail.com. Kandideerimise tähtaeg on 23. august. Lisainfot saab telefonilt 56 69 23 37. Maa- ja ruumiamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21. september. Täpsemat informatsiooni saab Maa- ja ruumiameti kodulehelt aadressiga maaruum.ee või oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee. Avanenud on Valga valla projekti toetuste taotlusvoorud. Projekti toetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projekti toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehelt taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab maa meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurss kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt. Valka väljakutel saab augustis kaasa elada nii meeste kui ka noorte jalgpallile. Tule staadionile, toeta omasid ja naudi sportliku atmosfääri. Täpse mängude ajakava leiad Valka valla Facebooki lehelt.
0: Valka valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: kus olete ?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas . Avasta Valmierat , maitse kohalikke maitseid , piiluru jeenajäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslikke Eesti külalistele mõeldud eriprogramme . Valmiera ootab . kogu programm visit.valmiera.lv/ee .
2: ja siis katkes kõik . Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel . Viimane metsavend . Nimi osas Raivo E. Tamm .
3: 18. augustil Ulila suveaias Tartumaal . Piletid müügil , pileti taskus .
4: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
5: kui autoklaas puruneb , on tähtis saada abi esimesel võimalusel . Mine kohe karglas.ee . meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga . Niisiis , kui klaas katki , siis kohe karglas.ee või helista 1720 .
4: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle ? Sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
7: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee .
8: hei , Lumiorav siin . Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu ? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st . Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äpis mäng , kraabi ja võida . iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav . Lumiorav , Eesti esimene ja parim magneesiumivesi .
9: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga . igal tööpäeval kella 7-st 11-ni .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti tööturu olukord paranes teises kvartalis mõnevõrra, kuid hõive kasv jäi tagasihoidlikuks. Statistikaameti andmetel oli töötuse määr 6,6% ehk 0,5% võrra madalam kui esimeses kvartalis. Töötuid oli 49 000, mida on aastatagusega võrreldes üle 10 000 vähem. Samas töötas teises kvartalis 691 600 inimest ehk 5700 võrra vähem kui aasta tagasi. Tööhõive määr oli 68,6% ning tööjõus osalemise määr 73,4%. Statistikaameti hinnangul ei anna hõive tagasihoidlik kasv veel põhjust suureks optimismiks. Piirkondlikult vähenes hõivatute arv enim Tallinnas, aastaga 5800 inimese võrra. Hõive kasvas samal ajal Harjumaal, väljaspool pealinna ja Lõuna-Eestis. Noorte olukord tööturul on endiselt keeruline. 15-24-aastaste töötuse määr oli 22,4%, kuid aasta varasemaga võrreldes langes see 3% punkti. Samal ajal oli töötavaid noori 3300 võrra rohkem. Poola suurim oppositsioonipartei Õigus ja Õiglus on lõhenenud ning see nõrgestab kogu riigi parem tiiba. Partei juht Jaroslav Kaczynski ja endine peaminister Mateusz Morawiecki ei jõudnud üksmeelele, kuidas valmistuda järgmise aasta parlamendi valimisteks. Kaczynski soovis erakonda viia veel konservatiivsemas suunas. Morawiecki hinnangul tuleks aga võimule naasmiseks kõnetada laiemat parentsentristliku valijaskonda. Erimeelsused viisid Morawiecki ja veel umbes 40 parlamendi liikme erakonnast lahkumiseni. Parempoolsete häälte pärast konkureerivad ka Konföderatsioon ja Poola krooni partei. Õigus ja õigluse toetus on langenud rekord madalale. Viimase küsitluse järgi toetab erakonda 21% valijatest. Peaminister Donald Tuski kodanikuplatvormi aga 32%. Kaczynski kutsus nüüd president Karol Navrotskit aitama parempoolseid oppositsioonijõude ühendada. Poola järgmised parlamendi valimised toimuvad järgmise aasta sügisel. Advokaadibüroo NAM vandeadvokaat Kristjan Tuul pöördus prokuratuuri poole, et saada selgust, kas uurimisasutused on Eestis küsinud side- ja teenusepakkujatelt inimeste e-postkastide sisu välja ilma kohtulaata. Tuule pöördumise ajendiks on riigikohtu lahend, mille kohaselt ei tohi uurimisasutus teenusepakkujalt kahtlustatava kogu e-postkasti sisu lihtsalt välja nõuda. Selleks on vaja kohtuluba. Tuul soovib teada, kas selline praktika oli üksik juhtum või võis see olla laiemalt levinud. Samuti küsib ta, kas prokuratuur on pärast riigikohtu otsust kontrollinud varasemaid menetlusi ning kas ebaseaduslikult kogutud tõendeid tuleks uuesti hinnata. Tuule sõnul on probleem eriti tõsine, sest puudutatud on inimeste eraelu ja sõnumisaladus. Prokuratuur kinnitas, et pöördumine on kätte saadud ning sellele tuleb vastata hiljemalt 15 päeva jooksul. Õendus üliõpilaste praktika juhendamise toetuse, et tänavune esimene taotlusvoor tõi 137 taotlust ning ammutas sisuliselt kogu käesolevaks aastaks planeeritud ligi 292 000 euro suuruse eelarve. Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Anniki Lai sõnul lähevad nad riigieelarvest lisaraha küsima, sest teiseks taotlusvooruks vahendeid ei jätku ning tegelik vajadus on ligi 750 000 eurot aastas. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa teatel on kogenud juhendajate tasustamine kriitilise tähtsusega, kuna ilma lisatöö väärtustamiseta võivad tervishoiuasutused praktikantide võtmisest loobuda. Ekspertide prognoosi kohaselt vajab Eesti järgmise 10 aasta jooksul üle 4000 uue õe, kuid praeguste koolitusmahtude säilides jääb tööjõuvajadusest puuduligi 760 spetsialisti. Lisarahastusega püütakse tagada püsivam süsteem, mis aitaks katta tervishoiusektori teravat tööjõupuudust ja toetada uute õdede järelkasvu. Tšehhi laskesuusatamise endist maailmameistrit Markéta Davidovat on viimastel hooaegadel varjutanud tõsised seljaprobleemid ja kaks operatsiooni, mis piirasid oluliselt tema võistlemist, vahendab Eesti rahvusringhääling. Kõige keerulisemaks kujunesid tema jaoks Milano Cortina olümpiamängud, kus ta sai tervisemurede tõttu osaleda vaid piiratud mahus. Pikk ja vaimselt raske taastumisperiood õpetas tippsportlasele kannatlikkust, alandlikkust tervise suhtes ning muutis tema aru saama edust. Rasketel hetkedel olid talle suureks toeks perekond, sõbrad ja tegelemine hobustega, mis aitasid mõtted spordist eemale saada. Praeguseks on Davidova taas treeningutele naasnud ning kuigi ta ei sea tagasitulekule kindlat tähtaega, on tema suurimaks eesmärgiks läbida hooaeg tervena ning tunda spordist taas rõõmu. ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lääne ja loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:00.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10 minutit, see on õige kellaaeg. Jätkub Lõuna-Eesti hommikuprogramm, viimane tund on käima ringil.
2: Väga kiiresti on see hommik läinud ja vaatame natuke interneti ka. Laupäeval ilmus üks suur lugu sotsiaalmeediasse või leheveergudele saab siis öelda. Ja sellest juttu teeme, sest ühel Eesti naisel tuli pähe üks selline vähe pöörasem idee või vähe huvitavam idee.
1: Eks nädalavahetusel ikka tuleb neid
2: mõtteid? Ilmselt lööb pähe, jah. Midagi sellist tahab ta teha, millest enamik meist ilmselt isegi mõelda ei tahaks ja minna siis vabatahtlikult endise murruvangla kartserisse.
1: Nii.
2: Ja veeta seal siis 48 tundi või siis kuni 48 tundi.
1: Mis selle asja eesmärk on, kui oleks mingisugune päris hea rahasumma seal taga, siis ma võiks ju minna puhata.
2: Sa võiksid ka ole.
1: Ja magaks 48 tundi.
2: Jah. Kaks päeva vabalt.
1: Jah.
2: Kaks päeva sa saad hakkama tegelikult ükskõik millega.
1: Muidugi.
2: Jah.
1: Aga räägi siis edasi, mis?
2: Kerli on see julge naine, siis otsib selleks ka julgeid kaaslasi, kes oleks valmis kogema võimalikult karmides tingimustes seda, milline võis olla vanglaelu 90-ndatel.
1: Nii.
2: Et keegi peab tekitama need tingimused siis, jah.
1: No mis seal ikka, mul magamiseks ei ole vaja mingid erilisi tingimusi.
2: Aga siin on öeldud, et sa koged võimalikult karmides tingimustes seda, milline võis olla vanglal 90-ndatel, seega ma eeldan, et need tingimused luuakse.
1: Mis see tähendab tingimused, et sul on seal puupinkja?
2: Et sa ei saa tiksuda lihtsalt tühjas majas mingi kaks päeva.
1: Keegi käib peksmas siin vahepeal seal siis või?
2: Et sa pead ikkagi läbi elama.
1: See on teine asi, võibolla seda ma nagu ei raha eest ei viitsiks kõva.
2: Aga millise summa eest oleks nõus kaks päeva
1: tappa saama seal
2: vangla tingimusi kogema?
1: See peaks ikkagi selles mõttes mingi 6-0 olema taga ja mingi 5 või keegi. Siis ma võibolla olen nõus ennast niimoodi natukene otsast peksa laskma. Aga ei, ma arvan, et... Kuule, jätke järgi.
2: Okei. Eks siis kui millist käib jut, siis võib ära teha.
1: Ei, ma ütlesin, et 6-0 ja seal veel 5 või 6 nagu ees. Kuule.
2: See 1 miljoni eest ei oleks nõus kaks päeva kogema vangla tingimusi.
1: Ei, kõik oleneb tingimust. Praegu on nagu väga laiali valgu.
2: Sa ei tea, jah, et mis tingimust on.
1: Kui ma pean magama kaks päeva selle mingisuguse puuplangu peal, pole probleemi, milli eest vabalt magada.
2: Okei, 50 000 eest ilmselt ka tegelikult ju.
1: Jah.
2: Kerli sõnul siis ei ole tegemist hetke emotsiooniga. Mõte sai konkreetse hoo sisse pärast seda, kui ta vaatas oma kaaslasega vangla teemalist videot. Mees, kes kandis 90-ndatel ise murru vanglas karistust, hakkas nähtut oma kogemuste põhjal kommenteerima ja Kerli ütles see peale, et tahaks

0: ise seda keskkonda kogeda .
1: Kui mõnus oli , tahaks ise ka seda kõike proovida .
0: nagu mis osa sellest tundus , et võiks isegi . Just see muudab murru tema jaoks eriliseks . Kerli on seal koos lastega ka varem käinud , kuid see külastajana siis .
1: sellel mehel käis äkki külas .
0: kuid seekord ei tahaks ta minna lihtsalt ekskursioonile , ta tahaks võimalikult realistlikku kogemust , võimalusel viibida koguni samas kongis , kus tema kaaslane kunagi aega veetis . kui ettevõtmine õnnestuks , kuuluksid Kerli ettekujutuse järgi selle juurde vanglatoit . võimalikult vähe mugavusi , seega sul ei ole kongis telekas ja raadio ja asjad , sul on see oma plate , vist siis , mis seal veel on , laud on ju , ja äkki mingi tualeti taoline .
1: mingi auk põrandas .
0: jalutuskäigud ja toonase vangla päevakavale sarnased reeglid , ehk siis a la üks tund õueaega kui sedagi või mingit hooviaega .
1: ja kaheks päevaks ainult või ?
0: jah . kaks päeva .
1: jõle saavutus küll .
0: saaks aru , kui jutt käiks , ma ei tea , nädalast või .
1: no ma mõtlen seda , et ta tahab sinna kaheks päevaks minna ja oi milline üleelamine , aga ta võib-olla selle peale ei mõtle , et üsna paljud Eesti inimesed elavadki niimoodi igapäevaselt . mitte vanglates .
0: Praegu on tingimused kindlasti kõvasti paremad kui 90-ndatel .
1: jah , ei vanglatingimused kindlasti jah .
0: samas rõhutab Kerli siis , et päris vangistust ta matkida ei taha , aheldamist , sundimist ega muud sellist kindlasti mitte .
1: kogu võlu kaob ära ju niimoodi .
0: võlu , eesmärk .
1: kogu vangistuse võlu .
0: eesmärk on ikkagi vabatahtlik ja kontrollitud ekstreemne elamus . aga ma mõtlen , et ekstreem oleks see siis , kui sa päriselt saad neid tingimusi , mis siis 90-ndatel oli , et sa saad võimalikult ligilähedase , okei , ma saan aru tegelikult , kui on võimalik seda nagu peksu osa vältida , siis see oleks päris hea .
1: no aga ta ei tahtnud ju peksu osa , ta tahtis ainult seal vanglatoitu ja
0: neid siis reegleid . no ütleme kodukorda siis , jah . kõige rohkem kardab Kerli seejuures mitte külma kongi ega ebamugavaid tingimusi , vaid enda vaimset vastupidavust .
1: no kui sa ei suuda endaga olla 48 tundi üksinda , siis äkki ei hakkaks seda eksperimenti üldse nagu ette võtma .
0: ma ei tea , jutt on ju kahest päevast , inimesed ka, käivad laagrites asjades nagu nädal aega , eriti kui ta jätab need karmid osad kõrvale .
1: ma võin siis selle aja , ma räägin , et mul ei ole vaja mingit vanglatoitu . ma võin selle 48 tundi seal kambris lihtsalt
0: ilma toiduta
1: ka . ilma toiduta põhimõtteliselt ka ja võib-olla mul olekski parem meel , kui keegi mind ei segakski , et ma saan nagu rahulikult .
0: kongis olla .
1: rahulikult kongis olla , puhata , võib-olla siis on nagu põhjus ka näiteks telefon ära panna , et sa ei saa scrollida seal . et puhkadki nagu kaks päeva mõnusalt seal ja
0: jah , kaks päeva , see läheb nagu nipsti mööda . ta tunnistab , et mõte isolatsioonist on teda tegelikult juba aastad paelunud . talle meeldivadki tavapärasest erinevad ja veidi kõhedad kogemused , näiteks ööbimine looduses või .
1: Seda ju ei ole mitte kunagi keegi teinud .
0: jah , kas ta väiksena ei telkinud nagu kogu aeg või vanades paikades uitamine ? mõtlen , et siis terve Eesti või noh , tähendab lapsed ja noored kõik ju elavad kogu aeg väga kõhedaid kogemusi üle , kui nad näiteks laagrites käivad ja asjades , sest nad ööbivad ju looduses .
1: ma mõtlen selle naise peale , et kuidas , milline ohverdus see ikkagi on , mida ta on valmis nüüd tegema ja kui kangelaslik tahaks looduses ööbida .
0: No, et talle meeldivad kõhedad kogemused .
1: Õnneks on julgeid inimesi meil Eestimaal .
0: meie päris sellised ei ole jah . sotsiaalmeedias kutsus Kerli teisi huvilisi kaasa ja tema üleskutsele reageeris umbes 20 inimest . päris tõsiseid huvilisi on aga tema sõnul märksa vähem . kõige põnevamaks peaks ta võimalust jagada kartserit endise murruvangiga , kes saaks samas rääkida , kuidas elu selles vanglas tegelikult välja nägi . kusjuures tahaks seda isegi kuulda , nagu neid juttu ja neid mälestusi on ju . ma ei tea , kas ma temaga kongi tahaks jagada 48 tundi . see tundub natuke , sõltub , kes see vang on , mille eest ta siis vangis oli .
1: Võib-olla pärast meeldib väga kohe .
0: ma ei tea jah , see on natukese küsitav . praegu pole veel kindel , kas 48 tunnine kartseri kogemus murrus üldse teoks saab . kui huvilisi võimalusi napib , ei ole Kerli aga valmis ideest loobuma . ühe võimalusena on ta mõelnud ka mõnele teisele endisele vanglale . nii et kui enamik inimesi näeb vanglamüüre ja mõtleb , kuidas sealt võimalikult kiiresti välja saada , siis Kerli mõtleb hoopis vastupidi , kuidas sinna vabatahtlikult sisse saada .
1: kaheks päevaks .
0: kaheks päevaks
1: wow. .
0: nii et otsige üles see lugu , kes on huvitatud ja kes tahab ennast ka kirja panna , et seda kõhedat kogemust siis läbi elada .
1: õudne , milline kangelaslikkus , milline julgus , vau . Lähme mõtleme selle peale , siin muusikalisel pausil ja meil on tegelikult üks külaline teile veel täna . selle juurde jõuame ka siin kümnekonna minuti jooksul umbes .

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil . Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm . Laadalaval astuvad üles Väikeste Lõõtspillide Ühing , Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad . Päeva juhib Reigo Ahven . Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta . Lisainfot vaata Facebookist .
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi . Astu läbi Home for You kauplustes Tartus , Zeppelini ja Lõunakeskuses .
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
3: Suvi kutsub randa grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . Tavasõidud või piduratastel , ette tellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 55946455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
4: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
5: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
6: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga . igal tööpäeval kella 7-st 11-ni.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on 10.29, ühe külalise mahutame veel siia meie tänasesse saatesse ja eelmisel nädalal jagasime siin hommikuprogrammis ju pileteid Palusalu aeda, kus juba sellel laupäeval esineb ei keegi muu kui Paul Neitsov, võtab oma gitarri kaasa, mängib ilusaid lugusid ja natukene saame siis lähemalt veel Palusalu aiast ja tegemistest rääkida ka. Perenaine Maria on siia tulnud meile külla, tere hommikust.
2: Tere hommikust ja suur tänu kutsumast.
1: Mis koht see Palusalu aed on?
2: Palusalu aed on selline inglise stiilis kujundatud iluaed, kus siis avatud aia päeva raamades saavad inimesed tulla mitte ainult seda aia ilu nautima, vaid me teeme alati ka mingisuguseid temaatilisi töötubasid, et inimesed saaksid ennast ka harida aiandusvaldkonna teemadel, kuidas siis aeda kujundada niimoodi, et see õitseks hästi kaua, nii et seda oleks võimalik lihtsasti korras hoida. Me näitame ka kevadel ja sügisel näiteks rajamistehnikaid ja suvisel ajal just seda hoolduse poolt, et kuidas see aed siis üldse korras püsib. Ja seal aias on siis hästi palju erinevaid püsililli, puid, põõsaid ja selline hästi inspireeriv keskkond, kus tulla inspiratsiooni koguma, kus ennast maandada, kus lihtsalt toredasti aega veeta.
1: Selgita natukene, mis tähendab see inglise stiilis aed?
2: Ja inglise stiilis aegjad on hästi püsikute rohked, et tegelikult meil ei ole päris klassikaline inglise stiilis, et seal on teatud, need taimegruppid on hästi üsnagi konkreetsed, suured. Meil on see läinud natuke juba vaid looduspärasemaks istutuseks, kus ongi taimed juba rohkem niimoodi nagu sega istutuse moodi, et taimed on läbi segi peaaegu. Aga inglise stiil võibolla on rohkem siis istutusalade sellise kuju poolest, et on hästi voogavad istutused ja hästi siuksed loomulikud kujud, siuksed, võib öelda, et sellised lainelised peenraservad, jah, siuksed suured.
1: Et teistmoodi natukene ikka?
2: Jah, ta ei ole nagu selline konkreetne raamides sirge nagu prantsusepärane istutus, mis on hästi sirgete servadega või selline moderne, mis on ka sirgete servadega, vaid ta on pigem selline voogav ja Eesti sellisesse taluaeda just sobiv stiil tegelikult.
3: Millal alustasite selle iluaia rajamist?
2: Iluaia rajamise algus oli 2004. aastal, kui me hakkasime seda kujundama nüüd inglise päraseks, ütleme nii. Sest et minu ema Reet Palusalu oli käinud Inglisma aedades või on tänaseks üle 100 erineva aia külastanud ja see stiil ja see inspiratsioon, mis ta seal kaasa tõi, see väga inspireeris teda ja ta tahtis ka endale siis või ise hakata kodus seda vaatama, et kuidas see siis toimib, kuidas see nagu töötab ja ka taimede poole pealt, et hästi paljud on toonud Euroopast erinevaid taimi, et aru saada, et mis Eestis üldse kasvab, millised sordid, millised liigid ja kuidas nad omavahel siis töötavad.
3: Mis eesmärgil seda aeda rajama hakati üldse?
2: Esialgu oli eesmärk minu emal siis see, et ta tahtis maja lähedalt lihtsalt korda saada. Et tänaseks see aed on 2,5 hektarit suureks kasvanud, aga kuna ta oli ka Räpina aianduskoolis väga pikka aega õppejõud erinevatel aia kujundusaladel, siis ta tõi ka oma õpilasi meile aeda ja õpilastele see väga meeldis. Ja õpilased ütlesid, jaa, väga äge, tee veel. Ja sellest ta sai innustust juurde ja tegelikult siit hakkaski see pall veerema. Ja siis ühel hetkel tal see eesmärk natuke nagu muutus, et ta tahtis teada, et kui palju üks inimene üldse suudab korras hoida sellist iluaeda. Ja tänaseks on 0,5 hektarit, sest siis seda puhast istutuse pinda. Et me kujutame ette, et mingi väiksem või üks selline tavaline aed on võib-olla 2000 ruutu, aga 0,5 hektarit on 5000 ruutu, siis 2 sellist tavalist aeda täis istutatud mingisugust taime. Et jah, on võimalik korras hoida, aga ainult sel juhul, kui need alad on rajatud püsiumpruhu vabalt, seal on kasutatud taimi, kes siis on võimalikult vähe hoolt nõudvad, kes on valitud vastavalt kasvukohatingimustel, et see on üli oluline, et see asi toimiks.
1: Nüüd siis tuli idee hakata seal kontserti tegema või on seda juba varem ka teinud?
2: Me oleme varem ka teinud, see on tegelikult 3. kontsert, et me oleme iga 2 aasta järel teinud sellise suurema kontserti, kus me tunnustame siis enda kliente, kes on teinud ilusaid aedu, kas siis meie koolituste baasil või meie oleme aidanud neid teha. Kus me saame oma klientidega kokku, kus me siis õpetame ka mingid uusi asju jälle, et seal on nagu kõik need aspektid oma vahel justkui seotud. Ja see kord on jah, kolmas kord, kus me teeme sellise augustikuise mõnusa sellise inspireeriva aia kontserti lillede keskel, sest see on tõesti nagu väga eriline koht lille peenarde vahel, kus floksid praegu õitsevad, kõik lõhnab, kõik sumiseb, kõik on nagu ideaalne. Hoiame pöialt, et ilm ka tuleb nii, nagu meil on igakord olnud väga, väga ilus ilm.
1: Kes teil varem siis esinema sama kirjad?
2: Meil eelmine kord käis Rolf Roosalu ja esimesel korral oli ka üks laulja Pärnumaalt, mul on praegu ajulünk, tuntud vokaallaulja.
1: Mees või naisterahvas?
2: Meesterahvas, jah.
1: Vokalist Pärnumaalt.
2: Jah, Pärnumaalt blond, suur jõuline mees, väga, väga populaarne laulja. Väga piinlik on.
1: Jesus, küll, mul kuraga ei viska ka kuidagi seda.
3: No jääme siis, et laulja Pärnumaalt.
2: Jah, aga väga, väga tore kontsert oli. Tema ka mängis gitarri, aga ütlen, ma ei taha öelda vanusega see mälu. Aga jah, väga tore kontsert oli.
1: Kuidas siis sellel korral valik Paul Neitsovi kasuks?
2: Gitar, suvi, Pauli esitused, need käivad minu meelest või sobivad hästi sellisesse miljöösse ja selle järgi see valik sai ka tehtud.
1: Okay.
3: Sellel päeval ju ei ole ainult kontsert, vaid saab tegelikult ju tulla aiailu ka nautima ja vist ka töötuba tegema.
2: Just, et meil on sel päeval ka kaks ekskursiooni. Et ajakava saab täpsemalt vaadata Palusalu aia lehe pealt, aga me teeme kaks ekskursiooni ja ekskursiooni käigus me teeme ka sellise väikese töötoa, et kuidas siis praegu aeda hooldada, mis on olulised asjad, mida teha, et sügis tuleks mõnus, et sügisel noh, midagi ei, nagu ei jääks tegemata ja meil on tulemas ka kodukohvik, grilli tuleb ja meil tuleb ka veini baar, kohalik üks veinitootja tuleb oma veini pakkuma ja tuleb kindlasti tore päev ja lastele on batuut ka muideks tulemas, nii et lapsed on ka väga-väga oodatud.
3: Mis kell siis tasuks ennast settida Palusalu aeda?
2: Me teeme uksed lahti juba kella 10, et esimene ekskursioon, kui ma õigesti ütlen, oli kell 11 ja kontsert ise algab 16.30, on ju. Et me päris enne kontserti algust me anname üle veel paar auhinda oma toredatele klientidele, kes on aedadega tegelenud ja siis läheb lahti kontsertiks. Ja kontserti vahel on ka väike paus, kus siis saab keha kinnitada kohvikus ja siis läheb kontsert edasi.
3: Kõigest sellest ja ilmselt tulevastest sündmustest saab ka siis kodulehed lugeda.
2: Just. Just nii.
3: Mis teil veel tulemas on sel, noh, suvi on nüüd halvoel, aga hooaeg on
2: ja,
3: nagu parem.
2: Just, et hooaeg, noh, ütleme, et hooaeg tavaliselt lõpebki kuskil augustiga, aga me oleme seda hooaega pikendanud just selle erilisuse poolest. Meil on tulemas septembris tulevad mõned koolitused, aga avatud aia päevades tuleb oktoobris veel väga eriline avatud aia päev, kus on kõrreliste ilu näha, kus on see sügisasterde värvide mäng, et see tuleb kindlasti väga-väga mõnus ja põnev päev. Jälle kuupäeva ma soovitan vaadata kodulehelt üle, ma praegu ei kontrollinud seda üle, et ma valesti siin ei ütleks, et
3: 10. oktoober.
2: Võt, 10. oktoobril olete kõik oodatud sellist sügisest ilu nautimest, et tegelikult ma ütleks, et noh, tavainimene on harjunud, et sügisel lõikuspäevaga lõikad kõik oma platsi puhtaks ja siis ongi talv võib tulla, aga meil on aias natuke teistmoodi filosoofia, et me jätame väga palju asju seisma ja sügise ilu ja oktoober, november, kus peaks olema porine ja pime, siis tegelikult meil aias on väga palju seda valgust ja sära veel just nende astrite ja kõrreliste läbi, et see on tõesti väga imeline ja maagiline selline aeg.
3: No nii, soovime ilusat kontserdi, see on sel laupäeval toimumas, nagu Kristjan Ennist mainis ja rohkem infot siis palusaluaiad.ee. Kas midagi olulist veel seal lisada?
2: Olete kõik oodatud, võtke hea tuju kaasa, pange suvekübar pähe ja saate veel viimase suveelamuse endale kohvrisse võtta.

0: olete ?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas . Avasta Valmierat , maitse kohalikke maitseid , piiluru jeenajäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslikke Eesti külalistele mõeldud eriprogramme . Valmiera ootab . Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis . Nõo täissuitsuvorst , erinevad sordid , 250 grammi , 2 eurot ja 59 senti . alkoholivaba õlu Rock Zero , 0,5 liitrit purk , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , 3 giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
4: Kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
5: Ergonoomikakeskuses Tartus , Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . Tule tasuta konsultatsioonile Tartus , Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
6: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern , eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .

tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koosveetmise aega garanteerib Vutila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vutila, Terminal ja Karni.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm sellega tänaseks lõpetame ka. Ärge siis unustage meie üle raadiolist ägedat iseseisvumispäeva, taasiseseisvumispäeva kampaaniat ka siis, mille raames on meil uhkeid auhindu ju ära anda ja terve selle nädala jooksul siis.
1: Ja
0: kingikott.
1: Iga päev saates töölt kui auhinnakott omanikul leiab ja Facebookis on ka mäng käimas, võtke sealt osa.
0: Nii et mõnusat päeva jätku, hommikuprogramm on tagasi juba homme kella 7.
1: Tšau!

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti tööturu olukord paranes teises kvartalis mõnevõrra, kuid hõive kasv jäi tagasihoidlikuks. Statistikaameti andmetel oli töötuse määr 6,6% ehk 0,5% võrra madalam kui esimeses kvartalis. Töötuid oli 49 000, mida on aastatagusega võrreldes üle 10 000 vähem. Samas töötas teises kvartalis 691 600 inimest ehk 5700 võrra vähem kui aasta tagasi. Tööhõive määr oli 68,6% ning tööjõus osalemise määr 73,4%. Statistikaameti hinnangul ei anna hõive tagasihoidlik kasv veel põhjust suureks optimismiks. Piirkondlikult vähenes hõivatute arv enim Tallinnas, aastaga 5800 inimese võrra. Hõive kasvas samal ajal Harjumaal, väljaspool pealinna ja Lõuna-Eestis. Noorte olukord tööturul on endiselt keeruline. 15-24-aastaste töötuse määr oli 22,4%, kuid aasta varasemaga võrreldes langes see 3%. Samal ajal oli töötavaid noori 3300 võrra rohkem. Poola suurim oppositsioonipartei Õigus ja Õiglus on lõhenenud ning see nõrgestab kogu riigi parem tiiba. Partei juht Jaroslav Kaczynski ja endine peaminister Mateusz Morawiecki ei jõudnud üksmeelele, kuidas valmistuda järgmise aasta parlamendi valimisteks. Kaczynski soovis erakonda viia veel konservatiivsemas suunas. Morawiecki hinnangul tuleks aga võimule naasmiseks kõnetada laiemat parentsentristliku valijaskonda. Erimeelsused viisid Morawiecki ja veel umbes 40 parlamendi liikme erakonnast lahkumiseni. Parempoolsete häälte pärast konkureerivad ka Konföderatsioon ja Poola krooni partei. Õigus ja õigluse toetus on langenud rekord madalale. Viimase küsitluse järgi toetab erakonda 21% valijatest. Peaminister Donald Tuski kodanikuplatvormi aga 32%. Kaczynski kutsus nüüd president Karol Navrotskit aitama parempoolseid oppositsioonijõude ühendada. Poola järgmised parlamendi valimised toimuvad järgmise aasta sügisel. Advokaadibüroo NAM vandeadvokaat Kristjan Tuul pöördus prokuratuuri poole, et saada selgust, kas uurimisasutused on Eestis küsinud side- ja teenusepakkujatelt inimeste e-postkastide sisu välja ilma kohtulaata. Tuule pöördumise ajendiks on riigikohtu lahend, mille kohaselt ei tohi uurimisasutus teenusepakkujalt kahtlustatava kogu e-postkasti sisu lihtsalt välja nõuda. Selleks on vaja kohtuluba. Tuul soovib teada, kas selline praktika oli üksik juhtum või võis see olla laiemalt levinud. Samuti küsib ta, kas prokuratuur on pärast riigikohtu otsust kontrollinud varasemaid menetlusi ning kas ebaseaduslikult kogutud tõendeid tuleks uuesti hinnata. Tuule sõnul on probleem eriti tõsine, sest puudutatud on inimeste eraelu ja sõnumisaladus. Prokuratuur kinnitas, et pöördumine on kätte saadud ning sellele tuleb vastata hiljemalt 15 päeva jooksul. Õendus üliõpilaste praktika juhendamise toetuse, et tänavune esimene taotlusvoor tõi 137 taotlust ning ammutas sisuliselt kogu käesolevaks aastaks planeeritud ligi 292 000 euro suuruse eelarve. Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Anniki Lai sõnul lähevad nad riigieelarvest lisaraha küsima, sest teiseks taotlusvooruks vahendeid ei jätku ning tegelik vajadus on ligi 750 000 eurot aastas. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa teatel on kogenud juhendajate tasustamine kriitilise tähtsusega, kuna ilma lisatöö väärtustamiseta võivad tervishoiuasutused praktikantide võtmisest loobuda. Ekspertide prognoosi kohaselt vajab Eesti järgmise 10 aasta jooksul üle 4000 uue õe, kuid praeguste koolitusmahtude säilides jääb tööjõuvajadusest puudu ligi 760 spetsialisti. Lisarahastusega püütakse tagada püsivam süsteem, mis aitaks katta tervishoiusektori teravat tööjõupuudust ja toetada uute õdede järelkasvu. Tšehhi laskesuusatamise endist maailmameistrit Markéta Davidovat on viimastel hooaegadel varjutanud tõsised seljaprobleemid ja kaks operatsiooni, mis piirasid oluliselt tema võistlemist, vahendab Eesti rahvusringhääling. Kõige keerulisemaks kujunesid tema jaoks Milano Cortina olümpiamängud, kus ta sai tervisemurede tõttu osaleda vaid piiratud mahus. Pikk ja vaimselt raske taastumisperiood õpetas tippsportlasele kannatlikkust, alandlikkust tervise suhtes ning muutis tema aru saama edust. Rasketel hetkedel olid talle suureks toeks perekond, sõbrad ja tegelemine hobustega, mis aitasid mõtted spordist eemale saada. Praeguseks on Davidova taas treeningutele naasnud ning kuigi ta ei sea tagasitulekule kindlat tähtaega, on tema suurimaks eesmärgiks läbida hooaeg tervena ning tunda spordist taas rõõmu. ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lääne ja loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koos veetmise aega garanteerib Vutila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vutila, Terminal ja Karni.

0: kus olete?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
5: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidusplaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Presidendi valimistel kandideerimisest teatanud õiguskantsler Ülle Madise võttis end eraisikuna nõustama konsultatsioonifirma Tuum Consulting, mida juhtiv kommunikatsiooniekspert Põim Kama osaleb ka kandidaadi kohtumistel poliitikutega, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Madised toetavad seaduse kohaselt vajaliku 62 riigikogu liikme allkirjaga Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik erakond, ent riigikogus riigipea äravalimiseks on vaja vähemalt 68 häält. Alates tänasest kohtub Madise järjest kõigi parlamendierakondade ning niinimetatud aknaaluste ja Mart Võrklaevaga, et tutvustada oma vaateid ja tausta. Lisaks kohtumistele annab kandidaat täna pressikonverentsi, kus selgitab ajakirjanikele lähemalt oma motivatsiooni ja nägemust riigipea rollist. Madise võimalikuks vastas kandidaadiks riigikogus toimuvatel valimistel võib kujuneda Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Ungaris hukkus rängas bussiõnnetuses vähemalt 12 inimest ning 10 said vigastada. Õnnetus juhtus Ida-Ungaris Messöke-Restéži lähedal M3 maanteel. Poola turismibussis viibis 57 palverändurit ja 2 bussijuhti, kui sõiduks seni teadmata põhjusel vastas suunavööndisse kaldus. Teelt välja sõitis ja kraavi paiskus. Päästeteenistuse teatel hukkus sündmuskohal 11 inimest ning üks kannatanu suri hiljem haiglas. 37 inimest sai kergemaid vigastusi. Osa reisijaid jäi bussi lõksu ning päästjad pidid nad akende kaudu välja tooma. Politsei esialgsel hinnangul võis bussijuht roolis magama jääda. Juht jäi ellu ja võeti vahi alla. Poola peaminister Donald Tusk otsustas saata Budapesti eri lennuki koos meditsiini- ja konsulaarpersonaliga, et kannatanutele vajalikku abi pakkuda. Iraani sõjavägi teatas, et pakub 30 000 dollari suurust preemiat USA sõdurite tapmise või vangistamise eest. Naistele, kes sellise teo toime panevad, lubatakse väidetavalt 2-kordset tasu. Iraani armeejuhi Amir Hattami sõnul koostati plaan vastusena paljudele inimestele, kes soovisid sõjategevuses rahaliselt osaleda. Ta ei täpsustanud, kus või millal USA sõdurite tabamine või tapmine peaks toimuma. Iraani riikliku uudisteagentuuri IRNA teatel saavad preemia need, kes tapavad või vangistavad ja annavad Iraani võimudel üle nii nimetatud sissetungiva Ameerika sõjaväelase. Teadaolevalt ei viibi Iraanis praegu USA maavägesid, välja arvatud varasem päästemissioon alla tulistatud Ameerika piloodi päästmiseks. Iraani ja USA vaheline sõjategevus algas veebruari lõpus, kui Ühendriigid ja Iisrael Iraani ründasid. Aprillis jõuti relvarahuni, kuid hiljem kokkulepped ebaõnnestusid ning piirkonnas on jätkunud aeg-ajalt tulevahetused. 18. Eesti rahvamuusika töötluste festivalil Mooste Elohelü võitis peapreemia viieliikmeline ansambel Hahetus, kuhu kuulub ka muusik Robert Rocco Voitk. Karula kihelkonnast pärit võistlusloo seadnud võitja kooslus pälvis lisaks peahauhinnale ka publikulemmiku Võro Instituudi ning Mooste Villakoja eripreemiad. Parima kohustusliku loo töötluse ning patroon Ingrid Rüütli auhinna viiskoju ansambel Humin. Samal ajal kui noorte preemia ja Viljandi pärimusmuusika festivali eripreemia pälvis kooslus Tuvimäruli härrad. Samuti tunnistati eripreemiatega ansambleid Murakad, Küi, Etnosfäär ning Läti esindajad Trava. Eriilmeliste töötluste ja kõrge muusikalise tasemega võistluskontserti hindas žüri koosseisus Kätlin Mägi, Taive Särg, Tauno Ants, Olav Ehala ja Jaak Sooväär. Eesti jalgrattur Madis Mihkels lõpetas Saksamaal toimunud kõrgema kategooria ühepäeva sõidu sai klassik 118. kohal. 205 kilomeetri pikkune Buxtehude ja Hamburgi vaheline sõit kulges valdavalt laugel trassil ning võitja selgus grupi finishis. Esikoha võitis prantslane Paul Manier, kes edestas lõpuspurdis hollandlast Mike Tönissenit ja austraallast Laurence Pitid. Madis Mihkels lõpetas grupis, mis kaotas peagrupile veidi üle 7 minuti. Mihkelsi lõplikuks kohaks märgiti 118. Prantslase Manier võiduaeg oli 4 tundi, 17 minutit ja 55 sekundit. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks aju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13. Põhjarannikul valdavalt lääne tuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-22.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon James.

Nublu oli siin ja lugu nimega Lainte laul. Hea meel teid tervitada, kallid kuulajad. Esmaspäeval, 17. augustil. Mina olen Simon J ja järgnevad 3 tundi veedate siin raadio vahendusel koos minuga. Taasiseseisvumispäeva puhul on ka meil ju mingi kampaania sel nädalal käimas, millest õige pea siin rääkida saame. Nüüd aga liigume muusikalainele. Siin on Shakira ja Waka Waka.

tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koosveetmise aega garanteerib Vutila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vutila, Terminal ja Karni.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

tähistame Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva sellega, et vingeid auhindu kingime Karni terminal Vudile ja Treski. On vinged komplektid kokku pannud, mida saame siin kuni reedeni jagada. Sotsiaalmeedias on üks loosis ja siin raadioeetris ju igapäevaselt neid loosi läheb. Treski paneb sinna komplekti kontsertipiletid Termika kontsertile 29. augustiks ja samal õhtul astub lavale seal ka Liis Lemsalu koos bändiga. Terminali poolt 50 eurone kinkekaart, Vudila päevapääsmed ja Karni paneb loomulikult enda parimat toodangut, no näiteks Karni pasteeti või põdra pepperoni täissuitsuvorsti, klassikaline šašlõkk on seal veel valikus ja sõprade grillvorstid juustuga ning meistrite kabanossi ka veel. Igal juhul tasub sõnumeid saata, number 1616 on avatud sõnumisse märksõna Eesti, sinna järgi teie nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks. No meie kodukal on kõige selle kohta rohkemalt infot ka, nii et mine viska pilk peale.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:11.

0: kus olete ?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalikke maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslikke Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
3: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Eesti tasub raadiot kuulata ja sõnumeid siia meie poole saata, sest number 1616 ootab sõnumit märksõnaga Eesti. Sinna järgi lisades oma nime ja elukoha oled sa loosiratas sees ja seda 1 euro ja 90 sendise sõnumi eest. No, Karni, Terminal, Vudila ja Treski on aidanud need komplektid kokku panna. Terminali poolt 50 eurone kinkekaart, Vudila poolt päevapääsmed, Treski poolt siis 29. augustil Terminaatori kontserti piletid, 29. augustil toimuvale Terminaatori kontsertile siis. Ja Karni poolt meistrite kabanassi, sõprade grill, vorsti, juustuga, klassikaline šašlõkk, täissuitsu vorst, põdra, pepperoni ja pasteet Karni ka veel. No igal juhul Treski on siin sel suvel teid kostitamas ühe viimase kontserdiga, no suvehooaja mõistes. Ta saab siis otsad kokku tõmmata 29. augustil, kui Terminaator seal üles astub ja Liis Lemsalu ka koos bändiga sel õhtul seal esinema asub. Pileti keskuses on hea hinnaga piletid müügis. Treski takso on ka kus juures liikumas lähimatest majutusasutustest Treskisse ja no kasutage võimalust, käige meie kodulehelt läbi, seal on rohkemalt infot ja otsige Treski sotsiaalmeedias.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Presidendi valimistel kandideerimisest teatanud õiguskantsler Ülle Madise võttis end eraisikuna nõustama konsultatsioonifirma Tuum Consulting, mida juhtiv kommunikatsiooniekspert Põim Kama osaleb ka kandidaadi kohtumistel poliitikutega, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Madised toetavad seaduse kohaselt vajaliku 62 riigikogu liikme allkirjaga Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik erakond, ent riigikogus riigipea äravalimiseks on vaja vähemalt 68 häält. Alates tänasest kohtub Madise järjest kõigi parlamendierakondade ning niinimetatud aknaaluste ja Mart Võrklaevaga, et tutvustada oma vaateid ja tausta. Lisaks kohtumistele annab kandidaat täna pressikonverentsi, kus selgitab ajakirjanikele lähemalt oma motivatsiooni ja nägemust riigipea rollist. Madise võimalikuks vastas kandidaadiks riigikogus toimuvatel valimistel võib kujuneda Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Ungaris hukkus rängas bussiõnnetuses vähemalt 12 inimest ning 10 said vigastada. Õnnetus juhtus Ida-Ungaris Messöökerestéži lähedal M3 maanteel. Poola turismibussis viibis 57 palverendurit ja 2 bussijuhti, kui sõiduks seni teadmata põhjusel vastas suunavööndisse kaldus. Teelt välja sõitis ja kraavi paiskus. Päästeteenistuse teatel hukkus sündmuskohal 11 inimest ning üks kannatanu suri hiljem haiglas. 37 inimest sai kergemaid vigastusi. Osa reisijaid jäi bussi lõksu ning päästjad pidid nad akende kaudu välja tooma. Politsei esialgsel hinnangul võis bussijuht roolis magama jääda. Juht jäi ellu ja võeti vahi alla. Poola peaminister Donald Tusk otsustas saata Budapesti eri lennuki koos meditsiini- ja konsulaarpersonaliga, et kannatanutele vajalikku abi pakkuda. Iraani sõjavägi teatas, et pakub 30 000 dollari suurust preemiat USA sõdurite tapmise või vangistamise eest. Naistele, kes sellise teo toime panevad, lubatakse väidetavalt 2-kordset tasu. Iraani armeejuhi Amir Hattami sõnul koostati plaan vastusena paljudele inimestele, kes soovisid sõjategevuses rahaliselt osaleda. Ta ei täpsustanud, kus või millal USA sõdurite tabamine või tapmine peaks toimuma. Iraani riikliku uudisteagentuuri IRNA teatel saavad preemia need, kes tapavad või vangistavad ja annavad Iraani võimudel üle nii nimetatud sissetungiva Ameerika sõjaväelase. Teadaolevalt ei viibi Iraanis praegu USA maavägesid, välja arvatud varasem päästemissioon allatulistatud Ameerika piloodi päästmiseks. Iraani ja USA vaheline sõjategevus algas veebruari lõpus, kui Ühendriigid ja Iisrael Iraani ründasid. Aprillis jõuti relvarahuni, kuid hiljem kokkulepped ebaõnnestusid ning piirkonnas on jätkunud aeg-ajalt tulevahetused. 18. Eesti rahvamuusika töötluste festivalil Mooste Elohelü võitis peapreemia viieliikmeline ansambel Hahetus, kuhu kuulub ka muusik Robert Rokovoitk. Karula kihelkonnast pärit võistlusloo seadnud võitja kooslus pälvis lisaks peahuvinnale ka publikulemmiku Võro Instituudi ning Mooste Villakoja eripreemiad. Parima kohustusliku lootöötluse ning patroon Ingrid Rüütli auhinna viiskoju ansambel Humin. Samal ajal kui noortepreemia ja Viljandi pärimusmuusika festivali eripreemia pälvis kooslus Tuvimäruli härrad. Samuti tunnistati eripreemiatega ansambleid Murakad, Küi, Etnosfäär ning Läti esindajad Trava. Eriilmeliste töötluste ja kõrge muusikalise tasemega võistluskontserti hindas žüri koosseisus Kätlin Mägi, Taive Särg, Tauno Ants, Olav Ehala ja Jaak Sooväär. Eesti jalgrattur Madis Mihkels lõpetas Saksamaal toimunud kõrgema kategooria ühepäevasõidu Cyclassic 118. kohal. 205 kilomeetri pikkune Buxtehude ja Hamburgi vaheline sõit kulges valdavalt laugel trassil ning võitja selgus grupi finishis. Esikoha võitis prantslane Paul Manier, kes edestas lõpuspurdis hollandlast Mike Tönissenit ja austraallast Laurence Pitid. Madis Mihkels lõpetas grupis, mis kaotas peagrupile veidi üle 7 minuti. Mihkelsi lõplikuks kohaks märgiti 118. Prantslase Manier võiduaeg oli 4 tundi, 17 minutit ja 55 sekundit. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13. Põhjarannikul valdavalt lääne tuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-22.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

esmaspäev , 17. august kalendris , lõunaring on käimas , kell on saanud vahepeal üks päeval . Mina olen Simon J , hea meel on teid tervitada , sadu ja põud aitas meil siin uut tundi ka tervitada . No Eestis on küll asi põuast kaugel , küll aga Eesti päästjad naasid Sardiiniast maastikupõlenguid kustutamast . Selle ja teiste uudiste kohta saad lähemalt uurida meie kodulehelt ringfm.ee ootab sind külla ja kodulehelt saad teada , et meil on ka vabariigi taasiseseisvumispäeva kampaania sel nädalal käimas . See tähendab seda , et vingeid auhinnakomplekte saame kinkida juba täna õhtul , esimene ka loosis . Mine aga julgelt kodulehele uudistama .

0: tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koos veetmise aega garanteerib Vutila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vutila, Terminal ja Karni.
1: Ring FM.

0: traditsiooniline lüübritsa, sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Poosa Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poosa Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

Sel nädalal tähistame Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva sellega, et vingeid auhindu kingime Karni, Terminal, Vudile ja Treski. On vinged komplektid kokku pannud, mida saame siin kuni reedeni jagada. Sotsiaalmeedias on üks loosis ja siin raadioeetris ju igapäevaselt neid loosi läheb. Treski paneb sinna komplekti kontsertipiletid Termika kontsertile 29. augustiks ja samal õhtul astub lavale seal ka Liis Lemsalu koos bändiga. Terminali poolt 50-eurone kinkekaart, Vudila päevapääsmed ja Karni paneb loomulikult enda parimat toodangut, no näiteks Karni pasteeti või Võdra pepperoni täissuitsuvorsti, klassikaline šašlõkk on seal veel valikus ja sõprade grillvorstid juustuga ning meistrite kabanossi ka veel. Igal juhul tasub sõnumeid saata, number 1616 on avatud sõnumisse märksõna Eesti, sinna järgi teie nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks. No meie kodukal on kõige selle kohta rohkemalt infot ka, nii et mine viska pilk peale.

0: kus olete?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Seppelini ja Lõunakeskuses.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Sel nädalal tähistame Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva ja no kindlasti tasub raadiot kuulata ja sõnumeid siia meie poole saata, sest number 1616 ootab sõnumit märksõnaga Eesti. Sinna järgi lisades oma nime ja elukoha oled sa loosiratas sees ja seda 1 euro ja 90 sendise sõnumi eest. No Karni terminal Vudila ja Treski on aidanud need komplektid kokku panna. Terminali poolt 50 eurone kinkekaart, Vudila poolt päevapääsmed, Treski poolt siis 29. augustil Terminaatori kontserti piletid, 29. augustil toimuvale Terminaatori kontsertile siis ja Karni poolt meistrite kabanassi, sõprade grill, vorsti, ustuga, klassikaline šašlõkk, täissuitsu vorst, põdra, pepperoni ja pasteet Karni ka veel. No igal juhul Treski on siin sel suvel teid kostitamas ühe viimase kontserdiga, no suvehooaja mõistes. Ta saab siis otsad kokku tõmmata 29. augustil, kui Terminaator seal üles astub ja Liis Lemsalu ka koos bändiga sel õhtul seal esinema asub. Piletikeskuses on hea hinnaga piletid müügis. Treski takso on ka kus juures liikumas lähimatest majutusasutustest Treskisse ja no kasutage võimalust, käige meie kodulehelt läbi, seal on rohkemalt infot ja otsige Treski

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Presidendi valimistel kandideerimisest teatanud õiguskantsler Ülle Madise võttis end eraisikuna nõustama konsultatsioonifirma Tuum Consulting, mida juhtiv kommunikatsiooniekspert Põim Kama osaleb ka kandidaadi kohtumistel poliitikutega, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Madised toetavad seaduse kohaselt vajaliku 62 riigikogu liikme allkirjaga Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik erakond, ent riigikogus riigipea äravalimiseks on vaja vähemalt 68 häält. Alates tänasest kohtub Madise järjest kõigi parlamendierakondade ning niinimetatud aknaaluste ja Mart Võrklaevaga, et tutvustada oma vaateid ja tausta. Lisaks kohtumistele annab kandidaat täna pressikonverentsi, kus selgitab ajakirjanikele lähemalt oma motivatsiooni ja nägemust riigipea rollist. Madise võimalikuks vastaskandidaadiks riigikogus toimuvatel valimistel võib kujuneda Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Ungaris hukkus rängas bussiõnnetuses vähemalt 12 inimest ning 10 said vigastada. Õnnetus juhtus Ida-Ungaris Messökeresteži lähedal M3 maanteel. Poola turismibussis viibis 57 palverendurit ja 2 bussijuhti, kui sõiduk seni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse kaldus. Teelt välja sõitis ja kraavi paiskus. Päästeteenistuse teatel hukkus sündmuskohal 11 inimest ning üks kannatanu suri hiljem haiglas. 37 inimest sai kergemaid vigastusi. Osa reisijaid jäi bussi lõksu ning päästjad pidid nad akende kaudu välja tooma. Politsei esialgsel hinnangul võis bussijuht roolis magama jääda. Juht jäi ellu ja võeti vahi alla. Poola peaminister Donald Tusk otsustas saata Budapesti eri lennuki koos meditsiini- ja konsulaarpersonaliga, et kannatanutele vajalikku abi pakkuda. Iraani sõjavägi teatas, et pakub 30 000 dollari suurust preemiat USA sõdurite tapmise või vangistamise eest. Naistele, kes sellise teo toime panevad, lubatakse väidetavalt 2-kordset tasu. Iraani armeejuhi Amir Khatami sõnul koostati plaan vastusena paljudele inimestele, kes soovisid sõjategevuses rahaliselt osaleda. Ta ei täpsustanud, kus või millal USA sõdurite tabamine või tapmine peaks toimuma. Iraani riikliku uudisteagentuuri IRNA teatel saavad preemiane kes tapavad või vangistavad ja annavad Iraani võimudel üle nii nimetatud sissetungiva Ameerika sõjaväelase. Teadaolevalt ei viibi Iraanis praegu USA maavägesid, välja arvatud varasem päästemissioon alla tulistatud Ameerika piloodi päästmiseks. Iraani ja USA vaheline sõjategevus algas veebruari lõpus, kui Ühendriigid ja Iisrael Iraani ründasid. Aprillis jõuti relvarahuni, kuid hiljem kokkulepped ebaõnnestusid ning piirkonnas on jätkunud aeg-ajalt tulevahetused. 18. Eesti rahvamuusika töötluste festivalil Mooste Elohelü võitis peapreemia viieliikmeline ansambel Hahetus, kuhu kuulub ka muusik Robert Rocco Voitk. Karula kihelkonnast pärit võistlusloo seadnud võitja kooslus pälvis lisaks peahuvinnale ka publikulemmiku Võro Instituudi ning Mooste Villakoja eripreemiad. Parima kohustusliku loo töötluse ning patroon Ingrid Rüütli auhinna viis koju ansambel Humin. Samal ajal kui noortepreemia ja Viljandi pärimusmuusika festivali eripreemia pälvis kooslus Tuvimäruli härrad. Samuti tunnistati eripreemiatega ansambleid Murakad, Küi, Etnosfäär ning Läti esindajad Trava. Eriilmeliste töötluste ja kõrge muusikalise tasemega võistluskontserti hindas žüri koosseisus Kätlin Mägi, Taive Särg, Tauno Ants, Olav Ehala ja Jaak Sooväär. Eesti jalgrattur Madis Mihkels lõpetas Saksamaal toimunud kõrgema kategooria ühepäeva sõidu sai klassik 118. kohal. 205 kilomeetri pikkune Buxtehude ja Hamburgi vaheline sõit kulges valdavalt laugel trassil ning võitja selgus gruppi finishis. Esikoha võitis prantslane Paul Manier, kes edestas lõpuspurdis hollandlast Mike Tönissenit ja austraallast Laurence Pittid. Madis Mihkels lõpetas grupis, mis kaotas peagrupile veidi üle 7 minuti. Mihkelsi lõplikuks kohaks märgiti 118. Prantslase Manier võiduaeg oli 4 tundi, 17 minutit ja 55 sekundit. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13. Põhjarannikul valdavalt lääne tuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-22.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

Shannon ja läbi pisarate käivitas uue tunni. On esmaspäev, 17. august kalendris. Lõunaring on saade, mis käimas. Mina Simon J. No õige pea. Räägime taas vabariigi taasise seisvumispäeva kampaaniast, mis auhind täna loosis ja neid auhindu ju tegelikult kokku meil lausa 6 tükki. 5 tükki siin raadioeetris ja 1 meie sotsiaalmeedialehel, nii et tasub raadiot kuulata. Õige pea, räägime sellest kõigest lähemalt. Rihanna jätkab.

0: tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koos veetmise aega garanteerib Vutila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vudila, Terminal ja Karni.
1: Ring FM.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: traditsiooniline lüübritsa, sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.

Sel nädalal tähistame Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva ja seda mõnusate auhinnakomplektidega kuni kolmapäevani. Neid siin loosime. Karni, Terminal, Vudila ja Treski on need kokku aidanud panna. Number 1616 avatud sõnumisse märksõna. Eesti lisa sinna järgi veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Sõnum teile maksma läheb ja no meie kodukal on mängukohta rohkemalt infot ka küll, aga siit raadioeetris sel nädalal kindlasti rohkelt ka infot saab ja unusta, et sotsiaalmeedias on ka ju loos käimas, võta sellest osa ja otsi Raadio Ring FM Facebookist ülesse.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kus olete ?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas . Avasta Valmierat , maitse kohalikke maitseid , piiluru jeenajäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslikke Eesti külalistele mõeldud eriprogramme . Valmiera ootab . kogu programm visit.valmiera.lv/ee
2: uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for you Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi . Astu läbi Home for you kauplustes Tartus , Zeppelini ja Lõunakeskuses .
3: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Fermacell.
6: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
7: Kus me oleme?
8: Kaarklassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt.
8: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
12: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
13: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
14: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Oso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
15: Ring FM.

E-Taipalisin Here I go again . Sel nädalal tähistame Eesti taasiseseisvumispäeva ja seda sellega , et Karni terminal , Mudila ja Treski on auhinnakomplektid kokku pannud . Täna õhtul esimene loosiga läheb , nii et sõnumid teele numbrile 1616 , märksõnaga Eesti . Sinna järgi teie nimi ja elukoht . 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks ja ärge siis unustage , et meie sotsiaalmeedias on ka ju loos käimas , seal samasugune auhind loosis , suurendage oma võiduvõimalust ja võtke mõlemast mängust siis osa . mina , Simon J , tänaseks siin raadioeetris lõpetan , homme tervitan teid taas alates kella 12-st .

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Presidendivalimistel kandideerimisest teatanud õiguskantsler Ülle Madise võttis end eraisikuna nõustama konsultatsioonifirma Tuum Consulting, mida juhtiv kommunikatsiooniekspert Põim Kama osaleb ka kandidaadi kohtumistel poliitikutega, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Madised toetavad seaduse kohaselt vajaliku 62 riigikogu liikme allkirjaga Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik erakond, ent riigikogus riigipea äravalimiseks on vaja vähemalt 68 häält. Alates tänasest kohtub Madise järjest kõigi parlamendierakondade ning niinimetatud aknaaluste ja Mart Võrklaevaga, et tutvustada oma vaateid ja tausta. Lisaks kohtumistele annab kandidaat täna pressikonverentsi, kus selgitab ajakirjanikele lähemalt oma motivatsiooni ja nägemust riigipea rollist. Madise võimalikuks vastaskandidaadiks riigikogus toimuvatel valimistel võib kujuneda Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Ungaris hukkus rängas bussiõnnetuses vähemalt 12 inimest ning 10 said vigastada. Õnnetus juhtus Ida-Ungaris Messöke Restéži lähedal M3 maanteel. Poola turismibussis viibis 57 palverendurit ja 2 bussijuhti, kui sõiduks seni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse kaldus. Teelt välja sõitis ja kraavi paiskus. Päästeteenistuse teatel hukkus sündmuskohal 11 inimest ning üks kannatanu suri hiljem haiglas. 37 inimest sai kergemaid vigastusi. Osa reisijaid jäi bussi lõksu ning päästjad pidid nad akende kaudu välja tooma. Politsei esialgsel hinnangul võis bussijuht roolis magama jääda. Juht jäi ellu ja võeti vahi alla. Poola peaminister Donald Tusk otsustas saata Budapesti eri lennuki koos meditsiini- ja konsulaarpersonaliga, et kannatanutele vajalikku abi pakkuda. Iraani sõjavägi teatas, et pakub 30 000 dollari suurust preemiat USA sõdurite tapmise või vangistamise eest. Naistele, kes sellise teo toime panevad, lubatakse väidetavalt 2-kordset tasu. Iraani armeejuhi Amir Hattami sõnul koostati plaan vastusena paljudele inimestele, kes soovisid sõjategevuses rahaliselt osaleda. Ta ei täpsustanud, kus või millal USA sõdurite tabamine või tapmine peaks toimuma. Iraani riikliku uudisteagentuuri IRNA teatel saavad preemia need, kes tapavad või vangistavad ja annavad Iraani võimudel üle nii nimetatud sissetungiva Ameerika sõjaväelase. Teadaolevalt ei viibi Iraanis praegu USA maavägesid, välja arvatud varasem päästemissioon allatulistatud Ameerika piloodi päästmiseks. Iraani ja USA vaheline sõjategevus algas veebruari lõpus, kui Ühendriigid ja Iisrael Iraani ründasid. Aprillis jõuti relvarahuni, kuid hiljem kokkulepped ebaõnnestusid ning piirkonnas on jätkunud aeg-ajalt tulevahetused. 18. Eesti rahvamuusika töötluste festivalil Mooste Elohelü võitis peapreemia viieliikmeline ansambel Hahetus, kuhu kuulub ka muusik Robert Rokovoitk. Karula kihelkonnast pärit võistlus loo seadnud võitja kooslus pälvis lisaks peahouinnale ka publikulemmiku Võro Instituudi ning Mooste Villakoja eripreemiad. Parima kohustusliku loo töötluse ning patroon Ingrid Rüütli auhinna viiskoju ansambel Humin. Samal ajal kui noortepreemia ja Viljandi pärimusmuusika festivali eripreemia pälvis kooslus Tuvimäruli härrad. Samuti tunnistati eripreemiatega ansambleid Murakad, Küi, Etnosfäär ning Läti esindajad Trava. Eriilmeliste töötluste ja kõrge muusikalise tasemega võistluskontserti hindas žüri koosseisus Kätlin Mägi, Taive Särg, Tauno Ants, Olav Ehala ja Jaak Sooväär. Eesti jalgrattur Madis Mihkels lõpetas Saksamaal toimunud kõrgema kategooria ühepäeva sõidu saiklassiks 118. kohal. 205 kilomeetri pikkune Buxtehude ja Hamburgi vaheline sõit kulges valdavalt laugel trassil ning võitja selgus gruppi finishis. Esikoha võitis prantslane Paul Manier, kes edestas lõpuspurdis hollandlast Mike Tönissenit ja austraallast Laurence Pitid. Madis Mihkels lõpetas grupis, mis kaotas peagrupile veidi üle 7 minuti. Mihkelsi lõplikuks kohaks märgiti 118. Prantslase Manier võiduaeg oli 4 tundi, 17 minutit ja 55 sekundit. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13. Põhjarannikul valdavalt lääne tuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike

0: serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüans Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüans.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

Tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koosveetmise aega garanteerib Vudila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90 €. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vudila, Terminal ja Karni.

0: kus olete?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalikke maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslikke Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: Poososimman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Alla meetrimehed tasuta. Poososimmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
10: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
11: Stardime juba sel neljapäeval. Alda esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinn pakub linnahalli endist jäähalli Kaitseliidule võimaliku lasketiiruna. Abilinnapea ja kaitseliitlase Kristjan Järvani hinnangul võiks jäähalli rajada vähemalt 55 meetri pikkused lasketiirud. Esialgne investeering võiks olla umbes 500 000 eurot. Asjatundjate sõnul vajaks hoone aga enne põhjalikku remonti. Jäähalli sisu tuleks tühjaks teha ning lekkiv katus veekindlaks muuta. Lisaks kaasneksid lasketiiru rajamiseks püsivad hoolduskulud. Tondi lasketiiru omaniku ja kaitseliitlase Tõnis Orumaa hinnangul saaks jäähallist kujundada eelkõige taktikalise laskmise harjutuspaiga. Samas leiab ta, et sama raha eest võiks rajada üle Eesti 2-3 väiksemat lasketiiru. Orumaa sõnul vajaks Kaitseliit praegu rohkem ka tagalakeskusi ning linnahalli investeerimise asemel võiks sama raha kasutada nende rajamiseks. Lõpliku otsuse linnahalli kasutamise kohta peab tegema Kaitseliit. Ukraina uuendas nädalavahetusel kahel korral oma droonirünnakute rekordit. Venema kaitseministeeriumi väitel tulistati laupäeval alla 1328 ja pühapäeval koguni 1478 Ukraina drooni. Venema esitatud andmeid ei ole sõltumatult kinnitatud. Rünnakud on tabanud ka Venema logistikataristut. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on rünnakute tõttu tegevuse peatanud 7 Venema internetikaubandusettevõtte Wildberries 10 suurimast logistikakeskusest. Pühapäeval süttis Moskva oblastis Koledinoos ettevõtte suurim 250 000 ruutmeetri suurune logistikakompleks. Samal ajal kirjutab Briti Telegraaf, et Venemaa rajab uusi stardiplatvorme modifitseeritud kaugmaa droonidele. Satelliidi piltide põhjal on Venemaal tuvastatud 10 uusi stardikohti, millest osa võib võimaldada rünnakuid sügavale Euroopa territooriumile. Analüütikud hoiatavad, et selline võimekus võib kujutada pikema ajal ohtu ka NATO riikidele. Suurbritannia roll Ukraina sõjas on muutumas üha otsesemaks ning see võib suurendada vastasseisu ohtu Venemaaga, kirjutab Briti ajakirjanik Anne McElvoy. McElvoy sõnul on Ukraina hakanud kasutama Venemaa territooriumi vastu ka Suurbritannias valmistatud droone. Nende sihtmärkide hulka on väidetavalt kuulnud naftatöötlemistehased Moskva lähistel ning Jaroslavli ja Volgogradi oblastis. Briti väljaande The Times andmetel on Ukraina viimase poole aasta jooksul kasutanud süvalöökideks muu hulgas BAE Systemsi reaktiivdrooni Nyan. McElvoy hinnangul tähendab selline koostöö, et Ühendkuningriik on Venemaa ja Ukraina vahelisse sõtta järjest enam kaasatud. Ta hoiatab, et Suurbritannia aktiivsem osalemine võib muuta riigi Moskva kättemaksu sihtmärgiks. Samal ajal leiab kolumnist, et droonidest on saanud Ukraina jaoks üks tõhusamaid vahendeid Venema sõjalise võimekuse vähendamiseks ajal, mil lahingud rindel on suuresti patiseisus. Venema võib vastuseks tugevdada oma hübriidtegevust Ühendkuningriigi vastu. Venema riikliku arengukorporatsioon VEB peaökonomist Andrei Klepač vallandati pärast seda, kui avalikusse jõudsid tema kriitilised hinnangud Venema majanduslikule ja tehnoloogilisele konkurentsivõimele. Sõltumatu väljaande The Bell teatel oli Klepači vallandamine seotud maikuus Moskva börsi korraldatud üritusel tehtud märkustega. Klepač ütles väidetavalt, et Venemaa jääb lääneriikidest ja Hiinast tehnoloogiliselt ning majanduslikult maha. Tema hinnangul ei suuda Venemaa pikaajalises vastasseisus läänega konkurentsis püsida ning riiki võib ees oodata sotsiaalne kriis. Klepači sõnul kasvavad Venemaa kulud ning lootus, et lääneriikide majandus kokku variseb ei ole seni tõeks osutunud. Andrei Klepač töötas veebi peaökonomistina 12 aastat. Enne seda töötas ta 10 aastat Venemaa majandusarenguministeeriumis, sealhulgas aastatel 2008 kuni 2014 aseministrina. VEB ega panga juhtkond pole tema vallandamist seni avalikult kommenteerinud. Meeste teivas hüppes neljandat korda Euroopa meistriks tulnud Armand Duplantis ütles, et tunneb tiitlivõidu üle suurt heameelt. Duplantise sõnul olid viimased nädalad tema jaoks pingelised ning enne Euroopa meistrivõistlusi keskendus ta eelkõige sellele, et keha oleks terve ja võistluseks valmis. Maailma üks edukamaid teivas hüppajaid jälgib huviga ka noorema põlvkonna tegemisi. Duplantis tõi eraldi esile Eesti teivas hüppaja Endri Apri, kes võitis iljuti U20 maailma meistrivõistlustel hõbemedali. Apri ja teine Eesti noor teivashüppaja Robert Kompus võistlesid ka Euroopa meistrivõistlustel Duplantisega samas konkurentsis. Duplantis ütles, et talle meeldib näha uusi ja värskeid sportlasi ning noored panevad teda ennast nooremana tundma. Euroopa meistritiitel oli Duplantisele teivashüppes juba neljas. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on mähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Tere ja ilusat esmaspäeva kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele, kätte jõudnud 17. august. Kell on saanud 4:08. Mina Ehtel Hains olen siia Raadio Ring FM stuudiosse jõudnud. Selles saatetunnis räägime auhinnast, mida siis täna välja loosima hakkame ja vaatame küll, milliseid päevi täna tähistatakse.

tähistame koos 35. vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koos veetmise aega garanteerib Vutila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks 100 sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vutila, Terminal ja Karni.

0: juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Affen. Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsi kilufile 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Poso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.

ja oh my god, oh kui vägevaid auhinnakotte sellel nädalal loosida saab, sest Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva tähistame sellel neljapäeval ja mitte lihtsalt taasiseseisvumispäeva, vaid 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Nii et kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooteid on auhinnakomplekti lisanud Karni, seal on meistri kabanossi sõprade grillvorstid juustuga, klassikalistas lõkki täissuitsuvorsti põdra pepper ja pasteet Karnit. Terminaali poolt 50-eurone kinkekaart Vudila päeva pääsmed seal tauhina komplektis leiab ja Treski 29. augusti Terminaatori konserdi piletid seal samuti. Selleks, et võita pileteid sõnumeid ootamas olen numbrile 1616 märksõnaga Eesti lisajurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti, ning igapäev siis töölt kui saates üks auhinna komplekt välja loosimisse minemas. Nüüd aga elav legend ja vana rada.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Aqua lugu Barbie Girl. Meil on täna 17. august ning täna tähistatakse selliseid päevi nagu musta kassi väärtustamise päev. Ja see päev loodi selleks, et murda mustade kassidega seotud negatiivseid müüte ja ebausku. Nii et kui sul on kodus must kass, hellitada teda täna eriti maitsva eine või uue mänguasjaga. Kui sul aga lemmikud pole, võid toetada mõnda Eesti loomade varjupaika või jagada sotsiaalmeedias postitusi, mis aitavad mustadel kassidel uut kodu leida. Teise ringi poodide päev täna samuti ja selle päeva eesmärk on tõsta teadlikkust taaskasutusest, säästlikust eluviisist ja keskkonna hoiust. Paljud teise ringi poed, eriti välismaal, on seotud heategevusorganisatsioonidega, mis tähendab, et sealt ostmine toetab ka abivajajaid. Ja võiks täna külastada mõnda kohaliku uus kasutuskeskust, humanakauplust või kaltsukat ja otsi sealt midagi põnevat või vii hoopis ise oma puhtad ja korralikud asjad, mida sa enam ei vaja uuele ringile. On ka vabaühenduste päev ja see päev märgib ajaloolist USA tariifi seadust, mis loodi aastal 1894 ja see vabastas heategevuslikud organisatsioonid esmakordselt tulumaksust. Ja võiks täna teha annetus mõnele endale südame lähedasele Eesti vabaühendusele, näiteks Vähiravi fond, Laste fond või keskkonnakaitse organisatsioon. Ja võiks ka uurida võimalusi, kuidas panustada kuskil vabatahtlikuna. On ka marmastan oma jalgu päev ja tuletab see päev siis meelde, kui olulised on meie jalad igapäevases liikumises ja kui tähtis on nende õige hooldus. Võta täna aega oma jalgade hellitamiseks, tee endale soe jalavann, kreemita jalgu, tee kerge massaaž või loobu täna ebamugavate jalanõude kandmisest. Ot sellised põnevad päevad meil täna ja siis paari tunni pärast vaatame ka üle, milliseid päevi tähistada saab juba homme, 18. augustil.

0: kus olete ?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: Stardime juba sel neljapäeval. Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Sellel nädalal on meil väga eriline nädal Eesti sünnipäeva puhul. Tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva ja meil on sulle üks eriti mõnus auhinnakomplekt. Kuula raadiot, sest loosime välja auhindu, mis toovad rõõmu kogu perele. Karni paneb lauale rikkaliku valiku oma maitsvaid lihatooteid. Terminaalilt 50-eurone kinkekaart, aga kõige rohkem tegevust kogu perele pakkumas sellel suvel Vudila. Vudil on terve pere suvine seikluspark Kaiavere järve ääres. Seal ootab suur väliveepark, kolmetasandiline veeliumägi, 60 meetrine liutoru, voolava jõega basseinid, toru saunad. Lisaks saab Vudila süpata batuutidel, kihutada põrke autodega, turnida atraktsioonidel, proovida skyjumpi, sõita paadi või vesirattaga, külastada loomaperet ja mängida suures mängutoas. Kõige selle vahele saab keha kinnitada värske pitsa või otse tulelt tulnud grilli toiduga. Ja kui ühest päevast jääb väheks, saab Vudilas ka ööbida. Valida on majutuse, klämpingu ja karavani pargi vahel. Vudila asub Kaiavere järve ääres Elistvere loomapargist vaid 1,7 kilometri kaugusel. Ja auhinnaks on siis Vudila poolt päeva pääsmed kogu perele. Ja peo elamuse eest hoolitseb Treski muusika ja inspiratsioon Keskus Setomaal. Võitjale on 29. augustil toimuva Terminaatori konserti piletid ja selleks, et loosist osavõtte ja kõik see endale saada, tuleb sõnum teele panna numbrile 1616, märksõnaga Eesti, lisaga juurde oma nimi ja elukoht sõnumi hind 1,90 €. Ja pea meeles, et esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval võitjad selgumas, lisaks loosimäng toimumas ka Raadio Ring FM-i Facebookis auhinnakomplekti toetavad Treski, Vudila, Terminal ja Karni, nii et kindlasti sõnumid teele ja auhinnakott siis juba täna kellegi omaks saamas.

Uudistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinn pakub linnahalli endist jäähalli Kaitseliidule võimaliku lasketiiruna. Abilinnapea ja kaitseliitlase Kristjan Järvani hinnangul võiks jäähalli rajada vähemalt 55 meetri pikkused lasketiirud. Esialgne investeering võiks olla umbes 500 000 eurot. Asjatundjate sõnul vajaks hoone aga enne põhjalikku remonti. Jäähalli sisu tuleks tühjaks teha ning lekkiv katus veekindlaks muuta. Lisaks kaasneksid lasketiiru rajamisega püsivad hoolduskulud. Tondi lasketiiru omaniku ja kaitseliitlase Tõnis Orumaa hinnangul saaks jäähallist kujundada eelkõige taktikalise laskmise harjutuspaiga. Samas leiab ta, et sama raha eest võiks rajada üle Eesti 2-3 väiksemat lasketiiru. Orumaa sõnul vajaks Kaitseliit praegu rohkem ka tagalakeskusi ning linnahalli investeerimise asemel võiks sama raha kasutada nende rajamiseks. Lõpliku otsuse linnahalli kasutamise kohta peab tegema Kaitseliit. Ukraina uuendas nädalavahetusel kahel korral oma droonirünnakute rekordit. Venemaa kaitseministeeriumi väitel tulistati laupäeval alla 1328 ja pühapäeval koguni 1478 Ukraina drooni. Venemaa esitatud andmeid ei ole sõltumatult kinnitatud. Rünnakud on tabanud ka Venemaa logistikataristut. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on rünnakute tõttu tegevuse peatanud 7 Venemaa internetikaubandusettevõtte Wildberries 10 suurimast logistikakeskusest. Pühapäeval süttis Moskva oblastis Koledinoos ettevõtte suurim 250 000 ruutmeetri suurune logistikakompleks. Samal ajal kirjutab Briti Telegraaf, et Venemaa rajab uusi stardiplatvorme modifitseeritud kaugmaa droonidele. Satelliidi piltide põhjal on Venemaal tuvastatud 10 uusi stardikohti, millest osa võib võimaldada rünnakuid sügavale Euroopa territooriumile. Analüütikud hoiatavad, et selline võimekus võib kujutada pikema ajal ohtu ka NATO riikidele. Suurbritannia roll Ukraina sõjas on muutumas üha otsesemaks ning see võib suurendada vastasseisu ohtu Venemaaga, kirjutab Briti ajakirjanik Anne McElvoy. McElvoy sõnul on Ukraina hakanud kasutama Venemaa territooriumi vastu ka Suurbritannias valmistatud droone. Nende sihtmärkide hulka on väidetavalt kuulnud naftatöötlemistehased Moskva lähistel ning Jaroslavli ja Volgogradi oblastis. Briti väljaande The Times andmetel on Ukraina viimase poole aasta jooksul kasutanud süvalöökideks muuhulgas BAE Systemsi reaktiivdrooni Nian. McElvoy hinnangul tähendab selline koostöö, et Ühendkuningriik on Venemaa ja Ukraina vahelisse sõtta järjest enam kaasatud. Ta hoiatab, et Suurbritannia aktiivsem osalemine võib muuta riigi Moskva kättemaksu sihtmärgiks. Samal ajal leiab kolumnist, et droonidest on saanud Ukraina jaoks üks tõhusamaid vahendeid Venemaa sõjalise võimekuse vähendamiseks ajal, mil lahingud rindel on suuresti patiseisus. Venemaa võib vastuseks tugevdada oma hübriidtegevust Ühendkuningriigi vastu. Venemaa riikliku arengukorporatsioon WEP peaökonomist Andrei Klepach vallandati pärast seda, kui avalikusse jõudsid tema kriitilised hinnangud Venemaa majanduslikule ja tehnoloogilisele konkurentsivõimele. Sõltumatu väljaande The Bell teatel oli Klepachi vallandamine seotud maikuus Moskva börsi korraldatud üritusel tehtud märkustega. Klepach ütles väidetavalt, et Venemaa jääb lääneriikidest ja Hiinast tehnoloogiliselt ning majanduslikult maha. Tema hinnangul ei suuda Venemaa pikaajalises vastasseisus läänega konkurentsis püsida ning riiki võib ees oodata sotsiaalne kriis. Klepachi sõnul kasvavad Venemaa kulud ning lootus, et lääneriikide majandus kokku variseb ei ole seni tõeks osutunud. Andrei Klepach töötas veebi peaökonomistina 12 aastat. Enne seda töötas ta 10 aastat Venemaa majandusarenguministeeriumis, sealhulgas aastatel 2008-2014 aseministrina. WEP ega panga juhtkond pole tema vallandamist seni avalikult kommenteerinud. Meeste teivas hüppes neljandat korda Euroopa meistriks tulnud Armand Duplantis ütles, et tunneb tiitlivõidu üle suurt hea meelt. Duplantise sõnul olid viimased nädalad tema jaoks pingelised ning enne Euroopa meistrivõistlusi keskendus ta eelkõige sellele, et keha oleks terve ja võistluseks valmis. Maailma üks edukamaid teivas hüppajaid jälgib huviga ka noorema põlvkonna tegemisi. Duplantis tõi eraldi esile Eesti teivas hüppaja Endri Apri, kes võitis iljuti U20 maailma meistrivõistlustel hõbemedali. Apri ja teine Eesti noor teivashüppaja Robert Kompus võistlesid ka Euroopa meistrivõistlustel Duplantisega samas konkurentsis. Duplantis ütles, et talle meeldib näha uusi ja värskeid sportlasi ning noored panevad teda ennast nooremana tundma. Euroopa meistritiitel oli Duplantisele teivashüppes juba neljas. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
1: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Alex Warreni ja Joe Jonase lugu Burning Town käivitas meil esmaspäeval 17. augustil tõltkuju saate teise saatetunni. Mina olen Ehtel Hainsoo teiega siin kella 7. Ja sellel nädalal on meil ka vägev loosimäng käimas, sest neljapäeval on ootamas enamus eestlaseid vaba päev, 35. Vabariigi taasise seisvumispäeva me tähistame. Ja lisaks vaatame ka selles saatetunnis, lisaks selle lauhinna komplekti sisule, üle ka meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised ning muidugi head muusikat ka. Need lähemegi edasi siin Smilersi looga Vuntsidega mees.

tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koosveetmise aega garanteerib Vudila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90 €. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vudila, Terminal ja Karni.

0: traditsiooniline Lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Suliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Stardime juba sel neljapäeval. Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
8: Ring FM.

Kõigi sünnipäev neljapäeval tulemas 35. taasiseseisvumispäeva tähistame ja meie auhinna komplekti on ka panustanud auhinna Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. 29. augustil toimub Treskis selle suve üks võimsamaid kontsertõhtuid, sest pärast 4 aasta pikkust pausi vallutab Treski välilava taas Terminaator. Kui oled Terminaatori fänn, siis sa juba tead, et see tähendab vaid ühte korralikku kaasaelamist, kaasalaumist ja loomulikult jagub kreemi legendaarseid karjeid. Aga Terminaator ei ole selle õhtu ainus esineja. Treski laval teeb oma esimese kontserdiga imeilus Liis Lemsalu koos bändiga. Seega on ees ootamas terve õhtu head muusikat ja mõnusat festivali meeleolu. Õhtu ajakava on aga selline. Õhtul 6 avatakse väravad, 8 alustab Liis Lemsalu koos bändiga, 9:15 toimub loosimine ning 10 astub lavale Terminaator. Ja kui Terminaatori kontsert läbi saab, siis sugugi ei pea koju veel minema, südaööni ja edasi kestab seal after party. Ja Treski puhul on eriti mõnus see, et tegemist ei ole tavalise kontserdi paigaga, seal saavad kokku looduslähedane keskkond, väga hea tehniline lahendus, set oma loodus, mis loob peole täiesti oma ette atmosfääri. Nii et lisaks muusikale on juba Treskisse jõudmine ise üks elamus. Ja kui tahad pärast pidu rahulikult koha peal ööbida, siis ka see võimalus on olemas. Müügil on karavani, klämpingu ja telkla piletid. Läheduses asuvate majutusvõimalustega saate tutvuda visitset oma kaudu ning lähimatest majutusasutustest Treskisse ja tagasi sõidab ka Treski takso. Kui sa tahad aga kontserdile eriti hea hinnaga jõuda, siis esimesed 300 piletid on müügil early bird hinnaga vaid 24,90 €. Ning tõepoolest siis 2 pääset ka on meie auhinna kotis, meie armsad Treski 29. augusti Terminaatori kontserdi piletid. Lisaks Treskile on panustanud ka meie auhinna kotti selline vägev ettevõtte nagu Karni erinevate lihatoodetega. Terminali 50-eurone kinkekaart seal on ja Vudila päevapääsmed samuti. Ja selleks, et kõik see endale võita, tuleb panna sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga Eesti. Lisa juurde oma nimi ja elukoht sõnumi hind 1,90 €. Ja täna siis selgumas esimene võitja, kes kogu selle kupatuse endale saab.

Vaatame nüüd üle, kes on meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Täna 17. augustil ilusat nimepäeva soovida võite Miron, Samuel, Samuel, Samir, Samuil, Sam, Sami, Saamu, Sämm, Saamo, Venni ja Sam Patrikule. Ja sünnipäeva tähistamas täna aastal 1970 sündinud Eesti kirjanik, näitekirjanik, tuntud teoste, rehepapp ja mees, kes teadis ussisõnu autor Andrus Kivireh, kes tähistamas oma 56. sünnipäeva. Eesti laulja aastal 1979 sündinud Arnold Oksma tähistamas täna oma 47. sünnipäeva ja täna tähistab 23. sünnipäeva Austraalia laulja, laulukirjutaja ja räppar The Kid LAROI Carlton Howard, kes sündinud aastal 2003, aastal 2000 on sündinud ka Lil Pump, Ameerika räppar ja laulja, tähistamas täna oma 26. sünnipäeva ja 64. sünnipäeva tähistamas aastal 1962 sündinud Ameerika laulja, laulukirjutaja, bändid Go Go's esilaulja ning sooloartist Belinda Carlisle. Ja lähme hetkel edasi The Kid LAROI looga Without You ja soovime muidugi siit poolt kõigile ilusat nimepäeva, kellel täna nimepäev ja ilusat sünnipäeva lastele.

0: olete ?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas . Avasta Valmierat , maitse kohalikke maitseid , piiluru jeenajäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslikke Eesti külalistele mõeldud eriprogramme . Valmiera ootab . kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee.
3: sel nädalal A1000 Marketis . Nõo täissuitsuvorst , erinevad sordid , 250 grammi , 2 eurot ja 59 senti . alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for you Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi . astu läbi Home for you kauplustest Tartus , Zeppelini ja Lõunakeskuses .
5: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
6: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
7: Ringhääling .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
1: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

50 Cent ja lugu In The Club aastast 2003. See lugu pärineb ja see lugu alustas meil täna esmaspäeval 17. augustil tööltkõju saate viimast saatetundi. Mina olen Ehtra Ainsodit, kõiki tervitan ja eelmises saatetunnis, kui vaatasime üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised, siis selles saatetunnis selgumas meie selle nädala esimene võitja, kes saab Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva sünnipäeva eriti uhkelt tähistada. Ning lisaks vaatame ka üle, milliseid päevi homme tähistada saab, kuidas neid tähistada võiks hetkel, aga Grete Paia ja lugu Armastus on pime.

tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koosveetmise aega garanteerib Vudila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90 €. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vudila, Terminal ja Karni.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
2: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
9: Stardime juba sel neljapäeval. Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
10: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

natukene on veel aega selleni, kui käivitame ja paneme keerlema meie loosiratta. Ja loosiratast keerutame ikka selleks, et auhinna komplekt ära anda ja siin auhinna

450 grammi, sõprade grillvorstid juustuga samuti 450 grammi, klassikalista slõkki 600 grammi, täissuitsuvorst põdra peperooni 250 grammi ja pasteet karni 170 karni. Grammi. Karni kaubamärk on aga idee saanud sajandite tagusest lihakarnist, kus suure kogemuse ja suurepärase maitse meelega lihunik oskas alati soovitada parimat liha ja anda kaasa soovitusi hõrgu liharoa valmistamiseks. Tänapäeval aga nende kaubamärk eelkõige tähendab seda, et toode on tehtud väga kvaliteetsest ja kodumaisest sea, veise ja uluki lihast. Nemad asuvad Lõuna-Eestis, täpsemini Põlva maakonnas, seetõttu laiene Põlvamaa tunnuslause rohelise meluga karni toodetele, sest vesi on Põlvamaal meil siin sinisem, päike kuldsem ja õhka puhtam, nii et vaadake rohkem informatsiooni nende kohta ka karni.ee lehelt ja selleks, et enda nime saada loosilatesse kirja, tuleb sõnum teele panna numbrile 1616, märksõnaga Eesti, lisaga juurde oma nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Milliseid päevi tähistada saab homme? Eestis on meil rahvakalendris rollapäev ehk hobuse püha ja tegemist on setode õigeusu püha ning ajaloolise hobuste kaitsepühakute päev. Sel päeval oli traditsiooniliselt rangelt keelatud hobustega töö tegemine. Hobustele anti puhkust, neid viidi veekogudesse pesema ja neile söödeti paremat toitu. Ja tänapäeval, mil hobuseid igapäevatöös enam palju ei kasutata, soovitab näiteks Eesti Vabaõhumuuseum anda homse päeva puhul puhkust oma truule terashobusele autole. Mine tööle, poodi või asjaajamistele hoopis jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga. Homme on ka ülemaailmne ära anna alla päev ja pühendatud inimliku vastupidavuse sihikindluse ja vaimju tähistamisele. Päeva eesmärk on julgustada inimesi mitte loobuma oma unistustest ja eesmärkidest, hoolimata elus ette tulevatest rasketest takistustest. Ja võiks vaadata üle mõni poolel jäänud projekt või eesmärk, mis tundus liiga raske ja teha homse päeva jooksul kas või üks väike samm selle suunas, samuti võid saata toetava sõnumi sõbrale, kellel on praegu elus keeruline periood. On ka halva luule päev ja võiks siis kirjutada sõbrale või kolleegile naljakas, tahtlikult halb luuletus. Näiteks roosid on punased, taevas on sinine, mulle meeldib homne teisipäevane päevane. Ja jagage üksteisega naeru ja ärge võtke end liiga tõsiselt. On ka paaride päev ja võiks siis seda tähistada nii, et kui oled suhtes, leidke homme õhtul kas või pool tundi aega ainult teine teise jaoks ilma ekraanideta. Jooge koos teed, jalutage, tehke teine teisele mõni väike armas kompliment. Ja on ka homme jäätise tordipäev, mis on suvine toidupüha ja võiks hellitada endi oma lähedasi poest ostetud või ise valmistatud jäätise tordiga. Vot sellised toredad päevad meil homme, teisipäeval 18. augustil.

0: olete ?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Loosiratas on tööd tegemas, sest sellel neljapäeval 20. augustil tähistame Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva 35. Nii et selline väike juubel meil tulemas ja sellel nädalal tasub siis raadiot kuulata ja saate võita endale auhinna komplekte. Auhinna komplekti panustanud Karni erinevate maitsvate lihatoodetega terminali 50 eurone kinkekaart seal sees Vudila päeva pääsmed ja Treski 29. augusti Terminaatori kontserti piletid. Kui sinu nimi loosiratast puudu veel on, siis numbril 1616 oleme ootamas sõnumeid märksõnaga Eesti lisajuurde nimi elukoht sõnumi hinnaks 1,90 €. Ning tasub ka Raadio Ring FM Facebooki külastada, sest seal samuti loosimäng käimas. Esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval võitjad selgumas ja kolmapäeval siis lausa kaks võitjat. Nii et suurenda oma võidu võimalust, mine täida ära Raadio Ring FM Facebooki lehel kõik kriteeriumid ja pane sõnum ka teele. Aga tänase esmaspäevase võitja on meil loosiratas välja valinud ja selleks on meil Kaur, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 581. Palju õnne, Kaur, sinuga üsna pea ühendust võtame ja sina oled meie selle nädala esimene võitja. Mina soovin teile aga ilusat esmaspäeva õhtu jätku ja kohtume teiega taas juba homme teisipäeval 18. augustil. Jaan Tätte ja Marko Matvere, Maarja Liis Ilus jäävad siin jätkama.
1: Silver, kus on sinu kullamäed, merepõhja vara maha jäi koos laevaga. Silver, kus on sinu julged teod, merepõhja noorus maha jäi.

ja siin maha jäi koos vaevaga. Silver, kus on sinu röövli salk?

0: Silver, kus on sinu poisipõnn ?
1: Merel sõidab minu poisipõnn musta lipu all .
0: Silver, kus on sinu sünnipaik ?
1: Laeva kajutis mu sünnipaik musta lipu all .
0: Silver, kus on sinu õige koht ?

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
1: Ring FM.

võtta siit, sest muidu see ei lõppegi, on paigas ainult mõtte, viise vähemalt ei mõtte.

0: Kuumat 90-ndat raadios Ring FM.
1: Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leiti järde rivi, palun väga pariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri ülikõva.

traditsiooniline lüübritsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil . Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm . Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing , Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad . Päeva juhib Reigo Ahven .

0: kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

0: Tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koos veetmise aega garanteerib Vutila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vudila, Terminal ja Karni.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: kus olete?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päeval Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: Stardime juba sel neljapäeval. Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur. 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
3: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Boso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Alla meetrimehed tasuta. Boso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Poso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Alla meetrimehed tasuta. Poso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koos veetmise aega garanteerib Vutila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vudila, Terminal ja Karni.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: kus olete?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päeval Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Stardime juba sel neljapäeval. Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
1: Ring FM.

0: traditsiooniline lüübritsa, sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokument.

0: lauad, terrassi ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kandpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kandpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Boososimman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Alla meetrimehed tasuta. Boososimmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koosveetmise aega garanteerib Vudila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vudila, Terminal ja Karni.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: kus olete ?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas . Avasta Valmierat , maitse kohalikke maitseid , piiluru jeenajäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslikke Eesti külalistele mõeldud eriprogramme . Valmiera ootab . Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: kus me oleme ?
3: Carglassis .
4: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Carglassist .
5: ta parandab alati hoolikalt .
3: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta . see pole loodusele hea .
4: ei , härra Kuusk , Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
6: Mairolt !
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee.
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
9: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
10: uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for you Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi . astu läbi Home for you kauplustest Tartus , Zeppelini ja Lõunakeskuses .
11: suvi kutsub randa , grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
12: stardime juba sel neljapäeval . Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartus , 21. augustil Rakveres , 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas . piletid saadaval piletilevi.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Kuumat 90. raadios Ring FM. Traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Poso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Alla meetrimehed tasuta. Poso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
2: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
3: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Fermacell.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

0: tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koosveetmise aega garanteerib Vudila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90 €. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vudila, Terminal ja Karni.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Mr. International, Shakob, Piquet.

kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb

0: come to think about it, his name was, it was you.
1: Igauni, eestlased, kus olete?
2: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
3: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Stardime juba sel neljapäeval. Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
8: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.

0: traditsiooniline Lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil . Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm . Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing , Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad . Päeva juhib Reigo Ahven . Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta . Lisainfot vaata Facebookist .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Kui autoklaas puruneb , on tähtis saada abi esimesel võimalusel . Mine kohe karklas.ee . meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödeaja leiad paari klikiga . Niisiis , kui klaas katki , siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades .
4: lihtsalt Termasel .
5: ja siis katkes kõik . Ruuben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel . viimane metsavend . Nimi osas Raivo E. Tamm .
6: 18. augustil Ulile suveaias Tartumaal . Piletid müügil Pileti taskus .
7: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
8: stardime juba sel neljapäeval . Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , 3 giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartus , 21. augustil Rakveres , 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas . piletid saadaval piletilevi.ee .
9: Ring FM

Tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koos veetmise aega garanteerib Vutila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks 100 sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vutila, Terminal ja Karni.

0: olete ?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas . Avasta Valmierat , maitse kohalikke maitseid , piiluru jeenajäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslikke Eesti külalistele mõeldud eriprogramme . Valmiera ootab . Kogu programm visit.valmiera.lv/ee
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Helista telefonil 1720 .
4: vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karismaa ja Anne Veesaar . Sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval , 20. Hummuli mõisa õuel , 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel .
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse . Avamise puhul soodsad hinnad . Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee . kaunis kodu Gardiiniaga .
6: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
7: Nad on valivad . Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koosveetmise aega garanteerib Vudila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vudila, Terminal ja Karni.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
1: Ring FM.

tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koos veetmise aega garanteerib Vutila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vutila, Terminal ja Karni.

aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund. Muidu teema sama jälle uued templid passis. Emme vaatud.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnadest tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

0: Kaugtunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

tähistame koos 35. Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Kuula raadiot ja võida auhinnakomplekt. Lihatooted paneb lauale Karni. Pühadeaegseid autosõite toetab Terminal. Perega koosveetmise aega garanteerib Vudila mängumaa. Peoelamuse Eesti ühe parima ansambliga Terminaator tagab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Eesti ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus Setomaal, Vudila, Terminal ja Karni.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20. Ring.